көрішіш мүмкіншілігіміз барлығын ойлыған. Біз айырылғылы 10 нәчіл болған, арлықымыз ерақ әм, ала қылашымығылымы озын болға едік. Мұндақлы деп қойған, мән қарап баққан деген бұл бір еғіз кәп, оның көңілді елім барлықымны ұспатлайды. Бұл әр қандық мақсатлық қызғылықтың мұ кішіні тәсірлендіреді.

Қаденас достым Лау Суидинен тұрады. Оның іждімайы паалиятлары бір қадар көп оғашқа, әр кетім бір яқшы жайыны байқап қайтып кегенде, маңдап қойшыны ұнытмайды. Ва мен бүгін паланы бір ашқанында талла тамақ едім. Белік партысы бәк яқшыкен. Бір әр күн ішкіміз беріп ейлі жұмы? Түнігін поконы чайханды чай іштім. О чайхана бәк көркемкен. Қаджа вақтыңыз ба, ішкіміз беріп келейлі. Халлон майданыда еңдің али дәрежелі кітапханы ежіліпті. Сіз жоқым яқтырып қалысыз. Балланы еліп білі барайлы. Әмілетті, о алдыраш, мен мұ алдыраш боғашқа көпінші ұшырышларымыз әмәлгі ашмады. Мәслән, елі қыталла тамаханысы тақылып қалығы үшімі біз беріп оламыдық. Леген о, менің немін яқшы көрді қалықымны біледі. Ұшырышып қазақла, мен білін ортақлы ішіні ойлайды. Маны бұ тәрбей үз жыл көңілімні елітіп кәге еді.

Бірнәшке үлгірі салонымда қорсақ неріп тоғдырыш тоғырсыды бір патша мақал елан қыға едім. Бір оқырман өзінің еңгегенде қатар көлі қалықаны. Доктор анының сақлап қайлыш, яки балыны сақлап қайлышын сорғанда, ерінің коридорда хөң рәп еңлап кәткәлікіні. Өзінің о мәзеріні ғазыр әсілсімі көзірге яш алыды қалықаны етті. Қалдырылған бұл сөзләні көрі бәк тәсірләндім. Әрхотын отырсыды ке есіятның қандақылықыны мәңгілік әхтілә, яки күнді чаплыш бүріш арқылық ұспатлашының ажыт ек. Әксіце, бұнда қалқылық пәйттіке оның әң бевасыта тәбей инкасы, оның чонқұр мұхабытыны ішпатлыген еді.

Алдын қытым достым Дабо білен Лаулу келді. Лаулу о ішкісінің немі үшін бұнч еқін ішкәлігіні сөзләп келіп, мұндақ бір ішін тілға алды. Он нәчіл үгірі Лаулу бір күні Дабо әрхудын ішкісі білен көрішіп, білі хара қышмәкчі бопты. Оланың кәлмәсілігідін әнсіреп, беймәні чақ-чақ қылып, олағы телефон қылып, өзінің машинығы соқылып кетіп, аварчылық құчырғалықыны, 2000 юан лазым ішкәлігіні, дәрхал әкіліп, бер әләйдіған яғы бер әмәйдіғалықыны сорапты. Ocaqda köpçülüğünün kırımı tövən bulub, 2000 yuan az pul əməs idi. Ləkin da bu ərxudun işkisi artıq gəp qılmay, dərhal pulunu eləblə apırıb veribdi. Bu iş Laulunu nəayət təsirləndiribdi. Gərcə bu, bir biməni çaxçaq bolsumu, ləkin o da bu ərxudunun meyər şəpqidini həqiqi hesqibdi. Şunundin kiyin, o işki ailə nəayəti yaxşı ötübdi.

Тұрмышта жапа мұшақа татмаған кем ба адайсыз? Шындақты мой яныла, тұрмыштың қиыншылықлардың қорықмай ашашыны білін. Яқында толық отырдығы сабақтышым Лео Ганни шылауытқан шыркеті іштен бошты бәтті. Сәбәбі ұ ұрышқан болып шыркетінің қайды түзімлерге қылаплық қылған еді. Оның үстіген елақыры боп қағашқа, елақырдығы мүкапатына алалмайлық қалмастың, яны ең қызмет тепішімі тәс күтшетті. Лео Ган бұ шыркетті топ тұғыр 5 жыл ішілген. Адатта ұзжыл мәсғулиетчан қызметчі еді. Леген бұ қетім оның растылы ұвал бұға еді. Қызметтік ішіла түпәйлідің оның білен қеридар отырсы да азырақ ұқтылап чықып қалды. Күтілмегенде, мүджәзі чүз қеридар, кепті келіселмегенліктің құпыпла оны ұрып тепіп, оның соңы күйге дәзгет көзуәтті. Бұ ұрышта Лео Ганның қолияндырышы пүтілләй өзіні қоғда шәркеті еді. Леген шыркет аққарыны айырмай, оны қеридар білес тоқынышып қалды едеп тұрып алды. Шынау білен, әмгек төлен пұлы бәмеді. Оның мұшилады ке, шыркетті ке жапа мұшақты ке мұқармай, оныңғы іштің бойш түш ұқтырышы түшірді. Әйін жағда о қайыл болмай, шыркет үстідің әрзі қылымен деп дауыран салға еді. Леген шыркет жауап беріп, біз қорықмаймыз. Пәкес сіздің сөргідек вақтыңыз босылы мәйлі деді. Лео Ганның тәлейі қаж болып, бекардың бекар таяқ егені аздап, қызметтің айырылып қалды. О, шу мәзгілді на айтты өмісізленді. Тұрмыш сізге адыл муамелі қылмығанда, о, сізді қастан қиынайды. О, сізге әскілік қылып, сізді кішілік аятның төбән пәлісігі түшіріп қойды. Атчығылынысыз, иғылайсыз. Пүтін дүния білен еліші мән деп дауыран салысыз. Бірақ бұнда қылышының пайдасы ба мұ? Жауапи на айтым ұрушен. Кейін Лео Ган әр күні нәтчі 10 парча қысқычы тәржімаланы еліп, тәрәп-тәрәпкі қатырап, 100 тұраны имтағыңы барды. Ал бүкін нұрғын қызметлерінің ең қызметшілігі болған тәліпі бәклі ғалі дейді. Мәсілен, бәзі шіркетлерінің маашы бәк төбән, бәзілері әтті іштін түшіп, неміш қылышының баш құратты. Бәзілері әтті әпті ақырда әқсіз ісімені қошып, ішләшін тәләп қылатты. Әжіба овалчылық ес қылмыдыңыз мұ, деп сорға едім мә оныңдың. Лео Ган күліп тұрып, овалчылық не, тамақ орынды егіліп олатты мұ? Овалчылық сізге маш бер әләмді, сізге мұқым тұрмыш еліп кел әләмді, дейді. Біз тұрмыштың азап ұқыбәтлерге дұш кәгенде, мәйлі сіз вақтыды зияны тоқтасыңыз мұ, яки давамлық тіркәшсіңіз мұ, еғілісіңіз мұ, яки жедел қылсыңыз мұ, тұрмыштың сізге бердіған жауабыны әң ақырда яналы өзіңіз бәлгілейсіз.

0: қозғады. Мұқпыры Ақсу шәәрлік Шинхуа кітапханасыда кітап сетіп алғылы келген оқырменлерінің айығы үзілмей ватқалығыны көрді. Шәәр ахалысы Ву Елі 300 нәтчі үйәлі кітап таллап сетіп еліп, нұрғын етібардың бәрмен болды. Умыдақтыды. Бивасты 120 нәтчі үйән етібар қылды. Балам адатта бұ кітапларға бәк ехтияжлық. Бұ сиясет әқиқатан интайын яқшы екен. Ақсу шәәрлік Шинхуа кітапханасының қызметшісі Рошенгүл, өсмірлер, балалар, рәсімлік кітабы, пәнні ұмынлаштыруш оқышлықы, даңлық әдәбі әсерлер, іждімайы пән адамият қатарлық дәрістің сұртқы кітапларының базыры іштік болу атқалықыны ейтіп мұндақты дейді. Кейінгі мәзгілді біз бағча мәхәлі қатарлықларға давамлық беріп, көшме кітап оқыш пунктіні қанат яйдырып, яқшы кітаплар вән қалыққы нәп еткізі сиясыны аммаға еткізіміз. Бұл қытымғы пағалиетке жәмей 4 миллион юән ярдан пұл мәдліғі сейлінған болып, 9-інің 30-інші күнігіце давамлышыды. Стималчылар Шинхуа кітапханысының тор сұрты дүкінадын кітап сетіп алса, ярдан пұл етібардың бәрмен болалайды. Ярдан пұл өлчімі бойынша кітап бағасының 40% кемейтілді, кешірім қылынады. Дәріслік, оқытуш қошымшы материалдары, оқыш құралдары, мәдәниет ижадикті қатарлық кітаптың башқа түрлер бұл қытымғы етібар беріш пағалейдіге кіргізілмеді. Дөрбілжі нахиялік Шинхуа кітапханызына түрлік рәсми нәшірдегі кітаплар түргі айырып, рәтлік тызылған болып, түрі толық еді. Янфей, сімлік айлы башлықы мұндақты де. Дәрісін сұртқы кітап, даңлық әсәр, пәнні ұмымлаштырыш кітапларының сетіп еліш үшін баламны алайды башлап келдім. Рәсми нәшірдікі кітапларының сүпті қабалетке игеген, бағасы да алайда етібар қылыныпты.
1: Станцымыз қәвірі. Қашқар Лайнин халқара аэропортыда yo'lovchi va yuk tashish miqdori sijil ko'paydi. Алдыңғы 20 жылда бұл аэропорт қатынаған нөвәтчі аэроплан, тошылған yo'lovchi, yuk va posilka қатарлық көп түрлік транспорт көрсеткішінде бір қадар тез ешіш вазиетін ішқа шырды. Язлық тәтілік yo'lovchi тош башланғандың бұян Қашқар Лайнин халықара аэропортыда күнігі тошылған yo'lovchi 13 мүн адам кетімден көпейіп 18 мүн адам кетімге етті. Бұл саяхатчы, Шинжан іші сұртыдың юртығы қайтқан оқуғычылар, содигарлар, тұққан юқлайдығаларына асас қылды. Тянжинлік yo'lovchi Джинли мұндақтыды. Бұй әрінің тағамларына бәк яқтұрдым, кәйпият мұ бәк қызғын кән, пұрсет болсы яны келімен. Алдыңғы 20 жылда Қашқар Лайнин халықара аэропортыда Шинжан сұртығы бейвасты ұшыдыған көплеген авиация линиясы еңдің көпейтіліп, ұшқан қонған нөвәтші аэроплан 21174-ке етіп, бұлтыр құшу мәзгілдікідің 8.123%. Тошылған yo'lovchi 2.440.000 адам кетімге етіп, 7.39%. Тошылған yuk va posilka 10451.6 тоннаға етіп, 13.61% көпейді. Қашқар Лайнин халықара аэропорты yo'lovchilar мұлазымет бөлімінің башқұрғычысы Яң Юйнің мұндақтыды. Аэропланға yo'lovchilarның олтырыш неспіті ілгіркі 70%-тін 85%-ке етті. Yo'lovchilarning ko'payganligini nazarda tutib, aeroplanga chiqish rasmiyatini avtomatik bejirish mashinasidan 4 ni, aeroplanga chiqish rasmiyatini avtomatik bejirish tizimisidan 9 ni ko'paytirdik hamda bidoyalar mulozimatini qo'shdik. Navbatda Qashqar Lining xalqaro aeroportida Qashqar Pokiston Islomobod, Qashqar Tojikiston Xo'jand, Қашқар Қырғызстан Оштын ибарат 3 халықара қараллық yo'lovchi тош линиясы ечілді. Алдыңғы 20 жылда Қашқар Чеградың кіріш шығыш Чегра мұдапия тәкшүріш пункті аэропортта тәкшүріп Чеградың өткізген yo'lovchi 11436 адам кетімге етіп, бұлтыр құшу мәзгілдікіден 48.18%, аэроплан 157 кетімге етіп 19.18% көпейді.
0: Станцымыз мұхбері Вандон қәвәр қылуды. 2026 yıllық Шинжан яқшы жай ғайри мадди мәдәниет мұраслары жәрді Шинжанға ярдан беріш баш темілік көргезімі пағалы еті 7-нің 30-нші күнідің 8-нің 3-нші күні кече Шихэнзі шәріді өткіз ұлуды.
1: Аптыным райлық мәдәниет вә саяхет назарты партия ғұрыпсының әзасы Муавын Назыр Джан Йондон Бұл қетім қпаалиетті тұнжы қетім Шенжандеке әрқайсы вылайет, област, шәһәрләр вә Бентвәндеке ши шәһәрләр білін Шенжанғы ярдан беруатқан өлке бейвасты қарашлық шәһәрләр юғырлы шәклі қолынылып, көргәзмі орылаштырылып, көргәзмеге қатнаштырылыдыған түрлерді Шенжанғы ярдан беруатқан өлке бейвасты қарашлық шәһәрләр білін махарет алмаштырыш, өз ара өрнәк еліш, Әсәрләрні әмкарлышып, ортақ ярдыш қатарлық шәһәтләрдегі нәтижелер нұқтылық намайан қылынадығалықы. Нөвәтті мәмлекет бойынша 31 өлке, Аптыным район, бейбаст қарашлық шәһәрінің көргәзмеге қатнышыш, құрыштың бұрынғы барлық тәйірлік қызметлерінің тамамланғалықыны тоныштырып мұндақ деді. Жаңши, Джиңді өжіндегі сапалшылық өнерінің варыслары білен Шинжаңның сапал бұйымларыны пішіруш өнерінің варыслары бірлішіп, анар данылыры қалыпташ баш демісірігі надыр әсәріне яратты. Икі жайның сапалшылық өнер сәніті үйгірліп, езі кентлерінің кірімін ашырышқы күш қошылды. Сәншінің қапақы дағмаллап күлчіқіріш өнер сәніті. Пең яуның сылықлап сырланған сапал бұйым өнер сәніті, Фуканның ілмі тоқымычылық өнер сәнітігі маслаштырылып, Сәнші, Шинжаңның көхірі, тағы дәриялардеке мол осыл мәнзірсі қатарлық әсәрлер отырғы чықырылып, ғайри мадия мәдәниет мұрасы әсәрлерге Сәнші, Шинжаңның қалыпташ болышы, милләтлер итпақ болышыдың ибарет гүзәл мәна сыңдырылды. Пағалет мәзгілді мәсул болып өткізгіш тәрәп ене 13 түрлік амыви мәдәниет пағалет өткізуді. Бентвән мәдәниет тән тәрбие, радио-телевизия вә саяхат идарысы партия ғрупысының шу жесі, идары башлықы Ван Цзыбин мұндақтыды. Бентвән нақшусыл өмікі, Жумхуриетнің 1-й иол орданығы еріш күші Вейдайо әсілі тіп қылынған музикалық театр Тірек Чегра тешіні көргәзімі қылып қойды. Шиханза Нақшы Усыл театры өмікі 1 август Шекер Зауты Мәдәниет Ижадиет Көчі районыда сәхні театры чөлліхті гүллік бәрпа қылышының орылайды. Джин Дунфан ғайри мади мәдәниет мұраслары автомобилі Төн Майдан, Кент Базар, мәктеплерге чоңқыр чөкіп, сәйяры көргәзмі ойыны қойыш вә амви мәнпәт бойынша өгітішіні қанат едіріп, әлі аспәтлік мәдәниет байлықының асаси қатламығы бейвас еткізілешігі түрткі болуды.
0: Станцымыз хәвірі. Мемлекет бойынша түнде өлкі дәрежелік ғайри мадди мәдәниет мұраслары баш демесіреке Шинжанға ярдан беріш пойызы Шэндун Шинжан қалыпташ болыш ғайри мадди мәдәниет мұраслары пойызы 7 айның 16 күні сәрді Құмыл шәһріге етіп келіп, алмаштырыш пағалетіні қанат яйдырды. Пойыз 7 айның 14 күні Шэндундан yolға чықып, 7 өлке автоном районы тоғырсығы кесіп өтіп, ғәріпкі қарап меңіп, Шинжан ғайри мадди мәдәниет мұрасыларыны алмаштырыш сәпіріні башылған. Шинжанға кіргендіке түнжі бекет болған Құмыл вокзалды күтівеліш мұрасымыны көңіл қойып тәшкеліп, Ирақтың келген мехманларыны қызған күтіп алды. Нәқмейданға тызылған шерін қоғылар, мехманларға Құмылның өзгіце шеріндегі вә иліқліқіні хес қылдырды. Дөйлет дәрежелі ғайри мадди мәдәниет мұрасы болған Лү Чү театрының вәкілік варызы, Джинән шәәрлік Ши Чү театры Әлнәқмә мәркізінің яш артисі Мың Йө мұндақ деді. Пойыздың түшіпла Құмыл халқының олахида қызғылықыны ес қалдым. Өзіра өгініп ортақ пікір алмаштырушыны өміт қылымен. Шу күні Шэндун Шинжан ғайри мадди мәдәниет мұрасылары көрігі алмаштырыш пағалиеті Құмыл шәәрлік ғайри мадди мәдәниет мұрасыларының қоғдаш мәркізі де қалтыс өткізілді. Шэндундың келген 7 ғайри мадди мәдәниет мұрасы варысы білен Құмылның 9 ерлік ғайри мадди мәдәниет мұрасы варысы бір сәхнеде махартыны көрістіп, сәнәт арқылық достлешіп, ішкі жайның ғайри мадди мәдәниет мұрасыларының жәлібкарлығын намаян қылды. Құмылның шәһәр дәрежелік Құмыл мұқамы ғайри мадди мәдәниет мұрасы варысы Тұрсынгүл Азат мұндақ деді. Мән сәхнеде ойын қойғанда оларның төвенде тұрып мәндің интайын зоқланғалықыны, тоқтымай чабақчалғалықыны көріп, нахайты тәсірлендім. Бұл қытымқи пағалиетіні Шэндун Шинжан ішкі жайдеке мәдәниет саяхат тармақлары Шэндун өлкісінің Шинжанға нишанлық ярдан беріш қызметі командалық штабы бірлікті мәсул болып ұйыштырды. Құмылдеке түнде бекет паалейді ақырлашқандың кейін ғайри мади мәдәният мұраслары пидайлар мұлазымет әтірді. Шинжаңдеке башқа 9 бекетке давамлық атланыды.
1: Станцымыз мұқ.

Әмеліетті ұрықлашық пайдылық 10 қыл емелікіні білемсіз, төвенді бұл ақтыке қабіріміз дектіңлады болуды. Нұрғын кішілі ұрықлаш үшін май тәркебей әм сықлық мұқтары еқір емелікіні емейді. Әр күні суды пұшырлыған көйтаттанылы ейді. Лекен бір мәзгел дауымлаштырған денкен, өзінің бағансыр ош көзлішіп кетіп атқалықыны байқайды. Илми ұрықлашта тоғыры таллаш, тоғыры еш керек. Бәзі емекшілі қармаққа сәмбірті бетедіғанды көрінсімі, әмеліетті бәдән иғырлықыңызды контрол қылышқы ярдан беріду. Құрсақтың тойғызғылы әм орықлығылы болуды. Бұланың қайсы емекшілі ікелген білемсіз? Бірінде, пішлақ, қаймақлық сүт. Нұрғын кішілі орықлығанда яқсызландырылған сүт мәсулаттарын таллайды. Ола яқсызландырылған май бәк йоқыры боп кәсі сәмбіріп кетіміз деп қарайды. Әмеліетті бұқыл қараш тоғыр әміз. Ұрықлашқы нысбәдән етқанда мұқым болған тойыш тойғызы төвен майны талашқы қарғанда текімі мұхим. Сөт бізіні әлі сүбәтлік ақсыл вә май білін тәмінләйді. Алдыңқысы ашқазанның құрғыдылышын кетіктіріп тойыш тойғызын ашырыды. Кейінгісі тойыш тойғызыны текімі ұзақчы дауымлаштырыды. Шының білін бір вақытта сөт мәсулатларының тәркебеді қалтысы мол болып, сұғайтының сағламлықығы пайдылық болып лақамаздың сағлам бәдән иғырлықыны сақлаштымы мұхим рол ойнайды. 2013 жылы илан қылынған Еуропа Озықшынаслық журналы илан қылынған бір түрлік системілік ұмуми баяндың байқылышы, көп сандығы тәтқиқатлада толық қаймақлық сүт мәсулаттары білен бәдән иғырлықының оң танасып мұнасиеті йоқ екен. Оның үстіге нұрғын тәтқиқатла тәтір танасып болған. Әлбәтте бұл асаслығы көздіш характерлік тәтқиқаттан келеді. Әскертедігіні бағынышчалық болып, яныла тұрмыш ұсылы қатарлық орлаш мұамыланың тәсіріге ұшырышы мүмкін екен. Ондақта қандық есі текімі муапық болуды? Калы сүтідің әр күні тәхминен 2 қап, 300 миллилитрдің 500 миллилитрғыча істемал қылыш керек. Пішлақтың әр күні 30 грамдың 50 грамғыча істемал қылыш, таллығанда әсілі пішлақын таллаш керек. Ішкенде, қаттық бослық мейбе. Яңақ, мұқатыл, өрік мейғызы, қарғай ұрықы қатарлық қаттық бослық мейвілі ейшілік, лекін сықлық мұқтары мұхақиқаттан төвеніміз. Әрі 100 грамы адетті 500 килокалориядын 600 килокалория кетсе болуды. Герче қаттық бослық мейвілінің яғы тәркебі йоқыры. Сықлық мұқтары йоқыры босымы, лекін шының білен бір вақытты ені, йоқыры ақсыл, йоқыры емек таласы болыштек алахидлікі еге болып, тойыш тойғысының күчей етішке пайдылық. Оның үстіге қаттық бослық мейвілерінің үйетіштің бұрын көп қитым чайнашқы тоғыры келеді. Бұл қыл чайнаш әркеті бәдендеке сигнал системісіні қозғытып, тойыш тойғызыны пайда қалыды. Эпидемиология вә келенкілік тәтқиқатлардың мәлім бұлышча, қаттық бослық мейвілерінің муапық мұқтарды қобыл қылыш бәден иғырлықының ешіп кетішіні кәлдіріп чықамайды қамастың, әксіце бәден иғырлықыны баш құрышқа вә семізлік қауіпін төвәлдішке ярдымы бұлышы мүмкін. 2010 жылы илан қылынған Асия Тенч Океан районы келенкілік озықшынаслық журналы илан қылынған бір пачы системілік ұмымы баянды көрсілісті, қатлық бостық мейвіләні ұшақ емелік орны егенді, кейінгі тамақта энергия қобыл қылышыны көрінерлік төвәләткелі болады екен. 2021 жылы илан қылынған озықлық мады журналдеке бір пачы системілік ұмымы баянды көрсілісті, қатлық бостық мейвінің қобыл қылышы бәдән иғырлықыны ашырмайды екен. Бәзі қаттық бослық мейвілі, мәселен өрік мейғызы, бәл ойламызның кечілдішкі пайдылық болушы мүмкін екен. Омуми дәліл ұспатла қаттық бослық мейвіні сағылам емек ішмекнің бір қысымы қылышының қолайды. Бұл майны баш құрышқы пайдылық. Оның үстіге қаттық бослық мейві емейді ғалағы селештіруғанда, дайым қаттық бослық мейві істемал қылдығаланың бәдән иғырлықы текімі мұқым болуды. Әгер әдетті қаттық бослық мейвіні башқа сағлам болмаған ұшақ емекшілінің орнығы дәсіркенде, ұмуми емекшімек сүпті зор дәрежді яқшылынды вә йоқыры көтірілді. Ондақта қандақ есім уапық болады? Әр күні бір сықым тәхминен 10 грамм әтрапыда әсіл тәндеке қаттық бослық мейвіні ең. Шекер вә тұз қошман, әм майды пүшірман. Үшінде, салмон белігі. Салмон белігінің май мұқтары бір қадар йоқыры болып, әр 100 грамыда тәхминен 7-тің 10-8 грамдың 14 грамғычы май болады. Бұл окун белігі, серік көрбіл белігі, тасмы белігі қарғанда йоқыры. Тереска белігідеке май мұқтарының 15-сінің йоқыры. Сықлық мұқтарымы тәбей халды төвен әмес. Әр 100 грамыда 139 килокалоридің 208 килокалориығы жыба.
Bu xil ahval nurgun uruqlıqçılarını keyniga tajitdi. Lekin salmon beliqidagi yağ asoslığı köp toyunmagan yağ kislatası bolup, salamatlıqqa paydalıq yaxşı yağ hesaplandı. Bulupmu tərkibidə DHA və EPA qatarlıqlar bar.

Әркіні іштен түшіп, қоруғы әмдіні кірішімге, алдымдың 4-5 жашта чамысыдығы бір қызыны етлігінеце бір әр чықып келді. Бір қарапла оланың ұйғыр ішкәлігіні біліп алдым. «Яқшымсыз әді!» деді қызчақ, қолыны полаңлатқынеце бұлақты көздерін ойнытып. Мен дәрхал қадымымны тоқтып, қызчақның салымыға жауап қайтырған денкен, 5-ін сылап әкелет кеш ісімді сұрдым. «Бәкті омақкенсіз, ісіміңіз неме?» «Менің ұсыным Айзекре, дадамның ұсымы Адыл, сіздің ұсымыңыз жүй?» «Менің ұсымым Руфина, менің нана деп чақырсыңыз болуды. Сіле мұшқыр отырам сіле?» Дедім қызчақның чүчік кәптерден сүйініп.

бастар қысмыға айнып кетті. Нәннәннің пәрзан ішқыды қауап болған жүрекі қайтыдың яшырып, рухи кейпиятымы бұрынғыдың нәтчәсі яқшынып кетті. О, Ай Зүхрәге әр қыл киімләні іліп беретті. Оны қончақтай кесап қоятты. Чашларын тарап, чазырыны қысып қоятты. Қысқысы, Нәннән тұрмышты өзі біліп-білмей, бір анының ролыны өтеп келіп ататты. Нәннән бір күні тұйықсыз меніңдің сорап қалды. Алдың қетім дегенге бар есіңді мұ? Қайс кепім дейсен, мән адетті саң бәкчіқ кеп қылымен ғо. Қайс кепімді ауатқалықымды білмедім. Еліқи, Ай Зүхрәнің дадысығымы көңіл бұлып қойсаң болады дегенге бөңчу? Мән Нәннәннің немі демекче болғалықыны түшендім. Оның кепіні аңлап, қошалықтың өзімні басанмай, оны құчақлап сәйкіп кеттім. Нәннәннің той қабірні аңлығандың кейін ата-анысы тезла Бейджанға етіп келді. Ола Ай Зүхрәні көріп, құды ұзақтың бұян тәшіна болып келіп атқан нәуірісіне тонжы қетім көріп атқанды әкелтіп құчығдың күшірмеді. Герче Нәннәннің ішкенші тойы тонжы тойдәк әшәмәтік өткізілмеген болсымы, лекен той күні Нәннән толымы қошал көрінәді. Елдүшім адылға мән Нәннәнге қолдаш болдым. Қызым Адина білен Ай Зүхрәмі қончақтек ясынып, Нәннәннің той көңлікінің бешіні көтіріп, кәйіндім маңды. Нәннәннің аппақ той көңліке, оны құды чөчекләдеке, өр пәрейләге оқшытып қойған еді. Бұл мәнзір адамге құды киноладеке көрінішләні әсілдәді. Боранчап құлық күлі ақыр аяқлашып, қояш нұрғы чүмілген бәқтілік күлі бұл бір айлы кішілерге құчақ етіш алды тұрады. Той мұрасымы найт оңышлыққа аяқлашды. Әмейлен бұл бір айлы кішілерінің ең тұрмышыға гүзел тілеклен тілешті. Шында қылып, Нәннән Адыл білен ең тұрмышыны башлап, мұхаббәт хикаясыны қайтадан кезішіқа келішті. Нәннәнні тұнжы ұшыратқынымда отық әмділ али мектебіні бүттірген кичік қыз еді. Әшбешті күйтсе ардын 20 ел өтіпті. Бүгінгі күнде біз тұққандың чары ач сыңғыладың боп қалдық. Адетте тұрмышты тоғыры келдіған ішла боп тұрды әлбәтті. Лекін Джунгоның әң жәні білен әң ғарбіде ені келіп бір жыл бір ай бір күнді тоғылған ішкі қызының кичікені бір іш сәбәптек тонышып, мәңгілік сырдаш досларын боп келішіні тоғыры кәп қылыш дейшке боланды. Әгер бұны растылы шындақ дейшке тоғыры кәсі, ондақта бұ дүниядегі әң мүкемел, ноқсансыз тоғыры келіп қылыш болсы керек. Шотапта мән аэродромның чықыш еғызда Нәннәні сақлап аттым. Оның Америкада оқу атқан қызы Ай Зүхрәні жоқлаш үшін шығып кеткеніге бір жыл болай деген еді. Герче бұл бір елдің бұян күнді дегідек үндидарда сырлық көріші тұрып атқан болсақ мұ, мұшы дәқиқада оның білән көрішті қалықымны ойлап, аяжыным ішімге батмай бататты. Бүгін құдды күлкі хүйжайларым бірақлы әрекет кегендек, чырайымды күлкі қайнайды. Әгер сәлі өзім тұтуамысам, қақақлап күліп етішімі мүмкін еді. Мен пат-патлы сағатымге қарап қояттым. Қайрышқандек, о ұлтырған айрыплан 2 сағат кетіккен еді. Хәй, бұл 2 сағат вақытыны қандақым өткіземін. Әтрапқа бір қор нәзір ташылды. Маңа анчы ирақ болмаған жайда Starbucks деген қатыны көріп, көзім чақнап кетті. Тұйықсызла көзім еріп, құды ұзақтың бұян іздаватқан нәрсәмі тепі оғандек, қошал болып кеттім. Әмде вақытны қандақ өткізішті ғам қымысамы болады. Мен ұдыл қақпай қаны қарапмаңды. Қақпай ішке бөншілік амырақ боп қағалықым ғымы, ені шу қош кезікім Нәннән сәбәп жейді. Мен қақпай қаныға кіріп, өзім әң яқтырдыған мұлқадын бір стакан бойыртқан бенкен, сомкамдың Джунгоның даңлық аял язғочысы Джан Айлинның рывайет намлық хикайла топлымыны чықырып, оқышқы башылды. Джан Айлин мен әң қол қойыдыған бә хөрмәтлейдіған язғочыланың бірі еді. Оның әсәрлеріні қайты-қайты оқойттым. Мен китап оқуғаш пат-патлы сағатқа қарап қойаттым. Тұйықсыз телефоным сайрыды. Нана, мен хазыр айырпландың түші ватты мен. Шүйіктақларымы еліпла еніңді пайда болы мен. Елі көріш әйлі. О, менің кәп қылышымдымы күтмәстін телефоны қойу әтті. Мен сомкам еғіштіріп қақтақандың шықтым.

Кадерли достум, аңлаватканыңыз Мәркез халык радио станциясының радио журнал программасы. Мен риясатчы достуңыз Шерин Гүлдоқты. Бүгінгі радио журнал программасы орнаштырылған Мәрленгүл Обылқасымның Алран Шапақнамлық поустының

Мен машиндин илки 80-жылдары мода болгон Атомс техими гүзел деген накшын тепип бесип койдум. Накшы башынышы менен таң ар ишкимиз музыкага агышып, гыңшыкка башылдык. Менден ишкимиз тынчлык ва гүзел атыга болгон гүзел арзулар мужассамланган. Шундайла кишиге зор илхам багыштайдыган бу накшыга толумы амырак эдим. Ар кытым мош накшыны аңласакла тыктыярсыз бир-бирибизге агышып, гыңшып кетет. Әмілетті көпінші аллада мән нәннәнге әгішетті. Чүнкі о, кішігіден татып музыки өгенгешке, одар сезімі яқшыйды. Әлдәті оны кәс әхлейдәп қатысақмы болей біретті. О, нақшының қаттық юмшақ ағанларыны нәқ чайғы кәлтіріп ейталай етті. Лекен мән әкісті ән қалқылық ері кәгенде нақшының ағаны бұзып қойаттым. Бұндақ чағылада нәннәннің маңа мәсілі келіп, күліп телікіп қалатты. Тоғыра. Нақшыда айтылғандай, мәйлі қандақ іш өз беріштің қатты назар, тұрмышқа, әдіге, тегіміз зор үміт білен баққандыла, аятның боран чапқын вә оңайсыздықлары бізіне екітанмайды. Ел бойы қошал күлік чақ-чақларымыздың айығы үзілмей маңды. Бүгін әп тақыры болғашқы мекен, елді машинла адеттің ташқыры көбейді. Кәшке шапақ нұрғы чөмілген асман, яңа бір кәшінің етіп келеш алды тұрватқалықыдан дерек беріп атады. Бұ дәл, Бейжанның бахар пәсілі болып, алыран шаптыл чечектері әмі яны бір ағаны бей. Біз, чөмілдек мұғ-мұғ машинлар арасыда аз-аздың алғы елгірләп, қожал күлкі садаларыны яңыртып, асты-асты сұславатқан алыран шапақ қойныға сұғып кет.

0: құм қандақ кен? Жүгіріш тез ма? Деп сөріде, дерезідің өзінің Вронский ғыс етіп әткен етіға қарап тұрып. Тоқтап тұр! Деп вақырды Петрецке ішіктін шықып кетіп атқан Вронскийға. Ақаң саңы бір пач қат білен, бір бағақшы қалдырып кеткен. Тоқта, тоқта, қаяғы қойған деме. Вронский тоқтыды. Қене, нәгі қойдың? Нәгі қойған деме, бір іш болдығы бұ әмде. Деді Петрецке жидді тәрізді көрс әткіш бармығы білен пишанысын сылап тұрып. Чақча қымай чапсан болсаң чо? Деді Вронский күліп тұрып. О қағаз білен мәшкі отқалығыным йоқ. Чоқым мұшы бір еді. Әй, тола чақча қыма деймі. Қәт сады нәді? Қойға ерімні растылы ұнтып қапты мә? Тоқта, тоқта, тоқта, атчығыңны яман қыма. Әгер сән бағу, түнігін маң оқшаш төт батыл кішкен болсаң, өзіңнің нәді ұқылап қағыныңны мұ ұнтып қалаттың. Тоқта, тоқта, мә әсілі балай. Петрецке шкәркі өйге кіріп, карватқы чықып ятты. Тоқта, мән шу чағдым маным үшіндақ ятаттым. Хә, у енімді өр тұратты. Тоғыра, тоғыра, тоғыра. Ә, мәне, хәттің мәне дикен? Петрецке хәтні карватның тәгілікенің астығы тұқып қойған ердің шықырып бәді. Вронский хәт білән ақсы езіп қалдырған бағақчыны еліп, авал хәтні оқыды. Хәт апсының болып, апсы ойлымыға ердін, оны немешқы мені көргелі кәлмейсен, деп бір мүнч әйіплеген. Ақсы бағақчыға өзінің оның білән сөздәшмәкті ішкәлдікін язған еді. Вронский ішкілі хәтнің ашу іш үшін езілғалықыны түшініп, бұ іш білән ұланың немі алақысы бакин? Йолды кете өтіп тәпсілі оқып чықайла, деп ойлап, хәтләні чапынының түгімілері арсыға пүхләп тұқып қойды. Ішкінің алдығы чыққанда, оныңға ішкі офисер ұшырды. Бірі ұланың поликеді ке, яны бірі башқы бір поликті ке офисер еді. Вронскийнің ятықы офисерланың еғылыдыған жай еді. Нәгі бар сен? Шымба, Петерговқы бар мән. Етіңіне саркоидың әкеліп берішмек жемес бейді? Әкепті, лекен өземтек көмедім. Махотиннің геладиаторны асқап қапты дейшіді ғо. Бика кеп, хәй, аш патқақшылықта қандақ мен бәйге қығыла бола? Деді яны бір офисер. Охо, нежат қарлырым кепті ғо. Петрецке кірген офисерланы көріп тоулап кетті. Канвие пәтнұста бір ботыл қарақ білен, тузланған тәрхімәк тұтып, оның алдыды тұратты.
1: Мана, мұшы яшывен мені азырақ, сен түзілі сән дәу атыды. Ақшан біздің көгілікімізді көрсеттіңіз. Түн бойы бізгі ұйқы өмей, жидел қып шықтыңыз.
0: Деді кіргелді әнің бірі.
1: Яқ, ұндақ бомбеде. Ақшам қолтыршымыз шындақ чырайлық аяқлашты ғо. Волков өгізгі чықып еліп, көңілім бәк ерім болып атыды, деп тұрып алды. Мә оныңға музыканла, депні музыкісін чалайлы дедім. О, бұ музыкін аңлап бір чағды ұқылап қапты.
0: Петрецке сөзләшке башлады. Еч, авал азырақ бот кішіп, андын минерал судын ішіп әссең болуды. Оныңдың башқа лимонны жықып бе. Яшвин худды балысыны доры ішкі зорлаватқан аны дәк, Петрецкенің еніді тұрып еліп, оны әдеп мәжбұрлайтты. Оның дейінкен азырақ шампан ішчі вәд. Кішік бір бұтылқы босы болды.
1: Маны бұ яқшы мәсләт, тоқта Вронский, әміміз ішіміз. Яқ,

Тақтайдың ясалған вақытлық атқана бәйгі майданының еніді болып, Вронскийнің еті түнегін шу ерге еліп келініш керек еді. О етіне азырғыч көріп бақмаған еді. Бірнәч күндің бере етіне өзі мініп көмей, от көндіргічінің мәш қылдырып қойышығы тапшырып қойған болғачқа, отның қандақ от ішкәлдекедің азырақма қәбір йоқ еді. О пәйтіндің шіп тұрышыға от баққычы бала оны ерақтың тоны веліп, дәрхал от көндіргічіні чақырып шықты. Ұзын қонжылық өттік, қалты желіт кейген. Еңікінің тегеде бір тұтам сақылы ба. Юзының қалған еріне пакыз қырдырған, орық бір ингіліз от үгет күчілегі қас юрүші білен, олт жаңлап меніп, Вронскийнің олдығы келді. Фиро-фиро қандақ? Деп ингілізші сорыды Вронский. Найт яхше жанаплары, деді о ингіліз, авал ингілізче, андын русче ғаранғурон сөзлеп. Яхсе азыр кірмей тұрон. О шіләпісіні азырақ көтіріп қойып, давамлық сөзледі. Мән атқы еңілі ноқты сеп қойдым, ат үркіп тұру атыды, шоңа азырче кірмей тұрғыныңыз яхше. Бұмыса текімі үркіп кетіду. Яқ, мән кірмен, бір көріп чықай. Хә, ұндақ босы юрен, деді ингіліз. О, ағзыны шу ашқанча, ішкенче ашмай, қапқыны түрген пете байқы меңіші білен Вронскийнің алдығы түшіп маңды. Ола атқанының алдыдеке кичік бір хойлығы кірді. Қолыға сүпірге еліп алған, пакыз кейінген яш нөвәтчі бала оланың алдығы чықып, Уланың кейнідін атқанығы білі кірді. Атқаныда 5 ат айрым-айрым адды бөлімчіләді бағлақлық тұратты. Вронский өзінің рәқибі Махотиннің хайветлік жәрен етінің мұ бүгін бұй әрге еліп келінгелдікіні білетті. Вронскийнің өзінің етіні, болып мұ өзі көріп бақмаған ашу жәрен атны бәк мұ көгісі байды. Лекен бәйгі қайдысы бойынша қарыш тарапның етіні көрішлі әмәс, әтта о уақытта гәп сораш мұ әдәпсізлік болыдығалықыны білгешке, о ат тәққіді ешнімі демей, коридорны бойлап алдығы кетей вәді. Сол тараптікі ішкінші бөлімчінің алдығы келгенде еліқі егет ішкіні ашқан еді. Вронский бір қарапла найт қауыл, тұтлыр оппақ о жәрен отны көріп, рәқибінің етінің мұшы ат ішкәлдікіні шуан пәрәз қылды дә. Худды бірінің ұчықтырған конверт іштедекі хетіні көріштің әзер әйлігенгі оқшаш, іштік алдыға қарап, йолыны давам қылып, фро-фро тұрған бөлімчіге кірді. О ат, маке, оның ұсымығы әжеп тілім кәмейді, шоның еті. Деді о ингіліз, қорайдәк оғыр қолы білән байқы аттырған бөлімчіні көрістіп. Махотиннің мұ? О менің ән күшілік рәқибім, деді Вронски. Әгер о атны сіз мендіған болсаңыз, чоқым сіз үшін доғы шықып біләс етіп алаттым, деді о ингіліз. Фро-фро біраз шаш, ау ат күшілік, деді Вронски, о ингілізнің өзінің ат менішкі ұстылықыны мақтығыныдың құшал болғанда күліп қойып. Тосқыладың сәкіріп үш мұсабықсты, әмі кеп ашу отмен ішкі чеверлікті, әм юрәкліктікті, деді ингіліз. Вронски юрәкліктікке келгенде өзді етерлік жүрәтнің барлықыны есқылыплы қалмай, яны тіхі әр қандақ юрәклік адамны бесіп шудығалықығы мұ чонқыр ішін әтті. Сіз яны мәш қылышның зөрі рейті ек деп ойламсыз. Шындақ, башырақ кеп қылын, ат азыр хая жалынып кеватуду, деді ингіліз. Вә шу кеп білен тән, ұдылды ке ішкі епіқ тұрған атханыға қарап
beşini lanıştıp koydu. O yerden atının tuyakları bilen yerini çapçıp turuvat kallıkı anlınıp turuvat attı. İngiliz şikini eşip bədi. Vronski kiçikkeni pencirden yoruk çüşüp durgan hıra bölümcüge kirdi. O yerde beşiği noxt silingan karı toruk baytal yenili selip bəgən çöpnün üstü de tıpırlap duratdı. Vronski hıra yorup durgan bölümcini közden keçirip bulup, amırak etinin kamıtige ihtiyarsız yeni bir qetim karap koydu. Fro-fro otturu boy, ustıxını kelişken, yetersiz tereplerimi yok emez at idi. Cuğu kiçkirek, töşi aldığı çıkıp durgan, kökriki tar idi. Sağırsı sel sangılap durattı. Oldu putları, bolup mu ork putları helalı maymak. Putlarının muskulları onç terakki kılmagan. Ama bekilleri alaydı toluk idi. Korsa kısmı köp meşk kılın kaçkımı tarşidek çıngıydı. Közlegimi alaydı taşınıp durattı. Aldıdın karganda tızının tövünü başmaltakçılık körüngeni bilen yandın karganda acayip yuganıydı.

қоғырғылырдың башқа пүтін гәудісі, худды ішке бекінідің қаттық қысып тұрған дәк шүнчілік орық көрінәтті. Әмма оның кәмчіліклеріні епіп тұрдыған әң чон олахидлікі оның нәслінің саплықы еді. Инглизларның гепі білән айтқанда, у әң алқылық тарап еді. Тавардәк непіз, пақырақ терісінің астыдекі тарам-тарам ейілған томырларының астыда бөртіп тұрған мұскылдырымы сүңекі оқшаш қаттық көрінәтті. Орық беші үстіде пол түйіп тұрған бір жүп көзі чақнап тұратты. Бұрын тәрпі алайды ұзын болып, керіліп тұрған бұрнының төйішкілердің қанғы толған непіз бір пәрдіні байқығылы болатты. Бүтін бәдіні де, болып мұ беші да бір қыл емірілмәс күч вән назуқ бір қиапет әкс етіп тұратты. Ағзының түзіліше сөзләшкі яр бәмейді қалдықы үшілла тілсіз болып қалғанда көрінәтті. Шындақтымы Вронскийға етігі қарап әвәс қылып атқан ес туйғусыны отмы түшініп тұрып атқанда туйылып кетіп ататты. Вронский оның алдығы беріші білән тән ат чоңқыр бір тініп қойып, оныңға қанғы толған көзлері білән сыңарян қарап кетті. Андын қалғаллаға ұдылдын қарап, тұмышқыны сілкіп қойып, аста-аста тояқларыны арқығы өткеді. Оның қанчылық ая жалынып тұрып атқалықыны көдіңіз ма? Деді ингіліс. Так, садыған кетай так. Деді Вронски, оны бәзіліп тұрып, оныңғы еқылышып. Қанчы еқылашқан сәре ат шүнчілік ая жалынып кетіп ататты. Вронски аста меніп, оның беші еніғі етіп келгенділа тінішлініп, сілық мәйін терлір астыдың көрініп тұрып атқан мұскылдыры дірілдеп кетті. Вронски атның бежірім бойныны сылап, қырлық елгісідің ұу тәрпігі түшіп кеткен ялыны түзеп, шәпәрәңнің қанытыда керіліп тұрған тұмшқыға үзіні екін әкелді. Ат аваны пұшылдап, ішігі тартып тұрып, сәл тұтырген дәк болды. Ішкі құлықыны дың қылып, құды Вронскийнің еңіні тішіліп алмақшы болған дәк, оныңғы тікіліп қарап, қалпықларыны созды. Лекен, яны тұмшқығы кейдіріп қойған тор есіге түшкендек, оны сілкіп қойып, чырайлық пұтларыны яны нөвәт білән кәйнеге өткешке башылды. Так, жаныбірім так, деді Вронски оның сағырсыны сылап қойып. Андын атның яқшы ат ішкәлікеге көзі еткенден кен, құшал халда ұйартын қайтып шықты. Атның құшаллықы Вронскийге мо өтті болғай, вүжуді деке бүтін қалдыры жүрікеге құйылып атқан дәк бір қыл рахат сезімге чөміп, атқы оқшаш сәкірі күсі, адамләні чішілі күсі келіп кетті. Бұ оның деке әйт құсыз құшаллық, әйт құсыз разы мәліктің бәлгісі еді. Найт яқшы, мән сізге ішіні мән, деді о ингілізға. Атны саат ол терімді мейданға еліп барасыз. Болады. Сіз азыр нәкеті ватсыз жанаплары. О бірділла жанаплары деген гепні ингілізчі деп салды. Мұш күн кіче о еш қандақ адамны ингіліз тілі білен бұндақ атап бақмаған еді. Вронски хайран келіп бешіні көтірді. Лекен әтай оның көзлерге қармай, пешанысыға қарап тұрды. Оны хайран қалдырғыны, оның өзідің ашындақ кеп сорғалық еді. Лекен о ингіліз бұ суалыны қойғанда, өзіні хожайын көріп әмәс, бәлкі бәйгіде от мінгіче деп қарғалықыны түшініп, Вронскийнің еніғі берішім керек еді, бір сааттен кейін қайтып келемен, деп жауап бәді. Бүгін хелі көп адам сәндің мұш суалыны сорыды, деп ойлап, қызырып кетті.

қаттық ямғор ұзақ өтмейлі тоқтыды. Іш ат божысыз яндақ атланы башлап, патқақта пәйтінні күчеп сөйрәп кетіп атқанда, құяш яны көрініп, дачыланың өгізілері, көчінің ішкі қанытыдегі бағлада қат көтіріп тұрған қері лепа дәрәқлері ямғор сүйдін парқырап кетті. Дәрәқ йопырмақлардың шоқ тамчыла тоқтымай теміп, өгізләдім мұ су иқып тұратты. Вронский бұ ямғорның бәйгі мәйданыны патқақ қылып әткәлігіні ойламайлы қойды. Ойлаватқыны мұшындақ ямғорлық күнде Анна білән ялғыз көрішмәкчі болу атқыны еді. Әм бұныңдың шүнчілік құшал еді. О, Каренінің аршаңдың екінді қайтып кәлгәлікіні, азырча Петербургді ішкәлікіні білетті. О, Анна білән ялғыз ұшыршыш, амалба башқыланың көзіге челікмаслық үшін, көрікі бамай тұрыпла пәйтіндің түшіп пиады маңды. Чоң дәрвазыдың әмәс, бағдың өтіп, арқыдекі ішіктің кірмәкчі еді. «Хожайының қайтып келді ма?» деп сорыды ұ бағвәндің. «Яқ,

0: қарғынымыз жоқ. Азыр біздің тағдырымыз бекітіліп болды. Шоңы чоқым ұшындақ дәуетіп, ұяқ бұйқығы қарап қойды. Өзімізді мұ, башқыланымы алдап келіп атқан тұрмышымызды аяқлаштырышымыз керек. Аяқлаштырышымыз керек? Қандақ аяқлаштырымыз, Алексей? Деді Анна пәс авазда. У әмді өзіні тоқтытып алған. Чырайда мұлайым тәбәссім ойнашқы башлыған еді. Еріңі ташлайсан, андын ішкіміз хаятымызды бір қылып қошымыз. Елімі хаятымыз қошықлық қо, деді Анна аран аңылғыдәк авазда. Оғы рас, лекен пүтілләй, толық қошымыз керек. Қанда қошымыз Алексей, маң үгеткен, қанда қылып қошы керек? Деді Анна, әхвалның мүшкілікігі ечініп атқандәк бір қыл халет тұрып. Бұнда қиын әхвалдың құтылышының жолы ба мұ? Мән ерімнің әмірді әместек кеп қылсан ғо? Әр қанда қиын халеттің құтылышының жолы ба? Қатты қарарғы кәсекла, жол тепіліду. Қандақлы әхвалды қағын, азырқ әхвалыңдың яқшы болуду. Сының азыр юқыр қатламдекілерінің ішіді мұ? Еріңнің, балаңның алдыды мұ? Әмінің алдыда қаттық азап чекіп жүріп атқының не мән біліп тұрып аты мән. Бірлі ерімнің алдыды ұндақ әмәс мән, деді Анна соғоқ күліп құйып. Оның білен қарым йоқ, оны ойлымай мән. Менің нәзірімді о бұ дүниады мәвжуд адам әмәс. Бұл сенің жүрікіңдікі кепімәз. Мән сені түшіні мән. Оның үшін азап чекіп мұ тұрсан. О, ішкіміздің ішіні текі білмейді. Анна, шу кепіні қылып, бірділі қызырып кетті. Ішкім мәңзі, маңлиі, бойылырғыч қызырып, ұялғынедің көзлерге яш келді. Болдыла. Оның кепіні қылышмайлы. Бірмәлтік радио аңылғычыла, юқырда 19-ші әсірдеке Еуропа тәңкіде реализм әдебиятының юқыр пәлісігі чыққан Русияның ұлық язғычысы Лев Николаевич Толстойның Шинжан халық нәшірияты нәшір қылған. Даңлық әдеби тәржіман Рахман Мамыт тәржімі қылған Анна Каренина намлық романына аңылаттық. Яқтырып аңылғының лағы рәхмет. Давамыны әтікі радио күтіпханысы программымызды аңлық айсылы. Бүгінгі радио күтіпханысы программымыз мүшерді аяқлашты. Бүгінгі программымыздың назареттісі Әскәр Тұрсын. Мәсул мұхәрері Абдулла Молла. Дектори вә кіріштіргітісі Абдұрсул Абдырйым. Өрмәлтік радио аңылғычыла әмбеде қытыңла станциямыздың башқы сәрқыл программынырды болсын.
1: Кайнатки жисымла тоқтымай айылынып тұрғандек, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні така мұлаштыруды.
2: Мән аспарантлықы имтан бәмәкчі. Әр күні ятақ, ашхана, күтіпхана арысыды қатырап, сөздік ятлап, мұйым нұқтыланы тәкрарлап дүйіреймен. Болды қылаймы деген. Лекен, білімнің тәғдірімні өзгертіғалықыға, тұрышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
1: Қаинат кечесімла тоқтымай айылынып тұрғандек, адамла тенім тапмай тұрыш арқылық өзіні така мұлаштыруды.
3: Мән тамақ еткізгічі. Боран чапқындың ұянмасылық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп берәлмісәм, текімі биярам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күті отқаларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
4: Дада, абдапты қырдап кетіпсіз. Özünüzü asıran, ciddileşmeyin.
1: Kainatki cisimle toxtumay ayınıp durgandak, Ademle tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlı suallarga cevap veriş. Her kıytım yeri çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmamını əsləymən.
6: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadırlap, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
7: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram.
8: Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saxlıqan uçurlarını rətləyiddim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik. Əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
9: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik. Yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıqıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar beden əzalarımda xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
10: Mən börek. Uxlamay tang atquzu öti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
11: Mən yürek. Uzun mezgil uxlamay tang atquzuş sebeplik xizmetim normdan eşip gitip tügişele dep kaldım.
12: Uzun mezgil uxlamay tang atquzuş kararsız bombuğu oxşaydı. Beden azaları normdan artuq xizmet kılgalıqtan agahlandırış berdi. Tınşıdınız mı?
13: Sağlamlık bastığınımızda.
14: Talondaki içkili kodunu sahili zekla yemeklilerinin işlep çıkırılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını köreleyimiz. Hatırcam situal alayımız.
15: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talısaq sağlam ozuqunu alayımız.
13: Sağlamlık ayıqımızda.
16: Tamak dinkiyen piyadımın eş, uzun ömür körüşke paydılık.
14: Velisbit bilen işgı verip gelsek tenimiz sağlam buludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
13: Sağlamlık kolumuzda.
14: Ehletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydınını alayımız.
13: Derizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplışıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
14: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mehalimizden muhiti bargansırı yakşı bulmakta.
13: Sağlam cungu birlikte asırışımızın muhtaç.

Radio anlıqıcı dostlar, Cihan Eyniqi programımız yenisilərdən yüz görüşdü. Mən dostu olan Məhliyə İbrahim. Bugün Cihan Eyniqimizdə qayıs məzmunla ayan buldikin, bilik qulaq sepaqaylı. Ağırıq 5-ci çoğun ayatlıq alamıdı, bunu biləmsiz. Bugün yenə yolvasının tersi göçürünğən məhbiyyətliklərdimi sözləb bermin. Futbol meydandaki çimliqnin rəngi nim üçün həm qınıq, həm sus işlərəndə buldu. Xoş qadirlik dostlar, tündəmiz birlikdə bugünkü Cihan səhətimizə başlayıdamdıq. Ағырық, нәпәсілініш, томыр соқуш, қан бесімі, бәдән температурысын кейінгі 5-ші чоң ғаятлық аламы дейді. Салық мәліматларды көрістілішчі, амының ағырық түрдегі кезәліклені біліш ниспіті аран 14.3%-ке. Созылмы характерлік ағырық беймарларының давалыныш ниспіті 60%-ке. Давалаш арқылық бүтінлі еніклеш ниспіті 20%-ке етмейді екен. Мұтахасыларының әскәттішчі, аяллар бала туғыш қатарлық сәбіплер түпәйледін, әрләгі қарғанда текімі көп ағырқы дұш келедікен. Нәтижел елгірі Чын ханымда тұйықсыз кәжгі қысымыдегі бәлбағызман қоқақ сәбәбідін чақмақ соққандек, тартышып қалғандек, чүмілі чаққандек, әр қыл шекілдегі ағырық дайым нөвәтлішіп қозғалды. Йоқыр пәлігі чыққанда, минутығы 40 кетімден артық қозғылып, оны қатты қазаптады. Бір нәтижелден бұян, Чын ханым дөләт ішідегі нұрғын доқтырханларға беріп, даваланған болсымы, ағырқыны пәсейтедіған амал тапалмады. Адетке ағырық тоқтытыш торысы оныңы ниспәттен үнімінің ең қатты. О, әтті, рак кесілінің ақырқы басқычығы беріп қалғанда ішілтедіған дора, ағырық тоқтытыш торысы гидрокси кодын ішілетті. Ағырық барған сірі егірлішіп, доры мұқтары барған сірі ешіп кетті. Екінгі бір елдің бұян, о, әр күні 20 нәчітал гидрокси кодын ішті. Адамы барған сірі тәшвішілініп, олтырамай, ұқылыямайдыған болып қалды. Доктор, йоқырқы беймарының кіріптар болғыны давалаш тәс болған, созылмы характерлік ағырықтың келіп чыққан психикалық кеселге тәвәшкәлігін әскәртті. Созылмы характерлік ағырық авасыз тарқылышчан кесел деп аталуды. Көп сандекілері тоқылмыланың зәхмілініші, созылмы характерлік кеселлік, психикалық амыл қатарлық сәбәплердің келіп чыққыды. Бір қыл, жеді характерлік кесәлік, яке бір қитымлық зәхмілініштін келіп чыққан ағырық болып ішпадылынып, адетке давалаш вақтыдың ешіп кетуді. Яке ағырық пәсәйгенден кен бір нәтчі ай, яке бір нәтчі елді қайты қозғылуды, яке тәкірар қозғылуды. Адетте, 3 айдың ешіп кеткен давамнышыш характерлік, яке арлап ағырыш болып ішпадылынды. Ағырық организм дұш келген зиян, яке кесәлікнің сигналы. Баш ағырса, ағырық тоқтытыш дұрсы еш. Мөр ағырса, мәлхәм дұры чаплаш. Яны нұрғын кішілі бұныңы пәрва қылмай, чедісам өтіп кетеді деп ойлайды. Профессор Фән Бифа мұндақты дей. Ағырық, нәпәс, томыр соқшы, қан бесімі, бәдән температурысын кейінгі 5-ші чоң аятлық аламы дей. Организм ғыдықлыныш, яки кеселгі дұш кәлгенде чықарған ағақландырыш характерлік сигнал. Бұныңға үйсек әхмет беріш, әргіз сәл қармаслық керек. Әмі нұрғын кішіде чедісілі өтіп кетеді дейдіған қата тоныш мәвжуд болып, ағырық өздігіден пәсейді. Болып мұ, еніх дәрежедегі ағырық текімі асан йоқайды деп қарайды. Салық мәліматларды көрістілішчі, амының ағырық түрдегі кеселіклені беліш ниспіті аран 14.3%. Созылмы характерлік ағырық беймарларының давалыныш ниспіті 60%-ке. Давалаш арқылық бүтінлі еніклеш ниспіті 20%-ке жетмейді екен. Салық мәліматларды көрістілішчі, яршары бойынша созылмы характерлік ағырыққа гриптар болуш ниспіті тәхминен 38% болып, аялланың созылмы характерлік ағырыққа гриптар болуш ниспіті әрләнікеден йоқыркен. Баш, мөре, бәл созылмы характерлік ағырықның асасық орныкен. Чүнгі ағырық медицинасы тәрәқият докладыдегі салық мәліматы көрістілішчі, Чүнгіда созылмы характерлік ағырық беймарлары 300 миллиондан ешіп кеткен. Оның үстіге әргелі 20 миллион кішілік сөрәт білін көпейген. 1990 жылдың 2017 жылғыча, сөңәк боғым ялығығы ғырыптар болуш ниспіті 2.35 әсі ашқан. 2016 жылы бәл ағырқы беймарлары тәхминен 67 миллион 300 мыңғы еткен. 2017 жылы баш ағырқы беймарлары тәхминен 483 миллионғы еткен. Доқтырханды ятқан 16% беймар нерві кесілі әхлі ағырқығы дұчар болған. 60%-тің артық рак кесілі беймарларда ағырық мәвжудкен. Бұның ішіде яна 65%-тің артық беймар отыра егір дәрежеді ағырыйды екен. Бұның білән селеш тұрғанда, амының ағырық кеселігіні беліш ниспіті 20%-кімі етмейді екен. Кесел көрістіш ниспіті төвен, оның үстіге әрқайс жайладеке пәлләнің тәрәқиятым ұ тәкшемескен. Ағырық өлмәс рак кесілі деп аталуды. Мұтәхәсіслер,
ayollar va o'tir yosh yoshlardagi og'riqqa ahamiyat berishni murojaat qildi. Egilnishcha og'riq davomlashish vaqtiga asosan jiddiy xarakterlik og'riq va sozilma xarakterlik og'riq deb ayrildi ekan. Jiddiy xarakterlik og'riqni odatda jarohat, operatsiya yoki kasallik keltirib chiqardi. Davomlashish vaqti bir qadar qisqa bo'ladi. Sozilma xarakterlik og'riqning davomlashish vaqti bir qadar uzun bo'lib, odatda 3 oydan yuqori bo'lsa-mu, yanada pasaytkili bo'lmaydi. Bemarning kayfiyati uyqusi to'salg'uga uchrab, salomatligi va turmush sifatiga og'ir ta'sir yetkazadi. Og'riq sozilma xarakterlik kasallarda sal qarashqa bo'lmaydigan signal. Ba'zida og'riq sozilma xarakterlik kasallarning kasallik alomatining naqozi. Ba'zida og'riq sozilma xarakterlik kasallarning

қойып етіліп, бекілған өймішке құшқашларыны тұтып өлтіріп қойса, егесі жауапкарлықны үстіге аламды. Санжи шәһәрдән Дю әпәнди мондақ мәслихәт сорды. Мен тұрватқан Олтырақ районда қойып етіліп, бекілдіған көплеген өймішке бар. Олар даим Олтырақ районда құшқаш қатарлық явай хайванларыны тұтып өлтіруді. Мен мүшік егесіге көп қыттым әскерткен болсам мұ, қаршы тәрәп мүшікнің құш тұтышы тәбі еді. Бұны баш құралмаймен дегенде сәбәп қылып, әпләп-сәпләп өткізу әтті. Олтырақ район, өйцай мұлазиметі шеркетімі арлышыш оқуқының йоқлықыны бүлдірді. Ондақта қой бетіліп еқылған өй мүшікінің құшқашлы өлтіріші қанунғы қылап мұ? Жауап. Қойып етіліп еқылған өй мүшкінің құшқаш қатарлық явай хайваларыны өлтіріш қылмышы да, оның егесі мәмөри жәттің қанунғы қылаплық қылышыны шәкелендіріші, әм мұнасып әқтіліп оқуқыға чықылыш жауапкарлықыны үстіге елішқа тоғыр келіші мүмкін. Шынан білен білі, Олтырақ район өй жай мұлазиметі шіркеті башқұрыш мәжбуриетіні ада қылмағашқа, олар мұнасып қанун жауапкарлықыны үстіге елішші мүмкін. Жұңға қалық жұмұрейтінің явай хайваларыны қоғдаш қануның 6-й маддесідегі бәлгелімеге асасланғанда, тәшкілат вә шәқсілерінің әмісінің явай хайвалар вә оларының яшаш мақаныны қоғдаш мәжбуриеті бар. Қануңғы қылап алда явай хайваларыны оғлаш, тұтыш, тұшыш, соғдылышыш мәне қылыныду. Явай хайваларының яшаш мақаныға бұзғыншылық қылыш мәне қылыныду. Мүшік егесінің өзі баққан хайванны башқұрыш вә контрол қылыш мәжбуриеті бар. Өй мүшкінің тұтып өлтіріш қылмышы объектив жәһәттә явай хайванларның өлішіні кәлтіріп чықырыды. Әгер тұтып өлтірген құшлар дөләт қоғдайдыған мұйым экология, ілімпән, іжтимай қымметке егі болған құрықлықты яшайдыған явай хайванларға тәвә болса, баққұшының башқұрыш вәзіпісіні ада қылмастықы қануңғы қылап қылмышынан келіп чықышыға сәбәп болып қалыды. Сіз Олтырақ районның өйжай мұлазиметі шіркетіге рәсми алақ әбәтіп, олардың Олтырақ район Амыви районыны башқұрыш мәсулетіні ада қылышыны тәләп қылсыңыз болуды. Шынан білен білі, шәһәр башқұрыш қанун ижра қылыш тармықы, яке көч башқармасыға паш қылып, мүшік егісіні жазалашыны тәләп қылсыңыз болуды. Әгер Олтырақ райондегі явай құшларының саны мүшікнің тұтыш өлтіріші сәбәбідің көрінерлік азлап кеткен болса, орманчылық тармықыға инкас қылып, олардың Олтырақ район һәм әтраптікі құшларының яшаш мақаныны қоғдашқа етекчілік қылышыны тәләп қылсыңыз болуды. Бұлының башқа ене Олтырақ райондегі құшларыны яқшы көрідіған башқа өй егілер білән бірлішіп, өй егілері хәйетінің Олтырақ районда әрмек хайваларыны мәдіні бекіш әктінамысы түзішіге ортақ түрткі болып, өй мүшкіні қойветіп бақмастық. Сыртқы чыққанда танаға бағылап, етіләш қатарлық бәлгілімілеріні айдыңлаштырсаңар мұ болуды.

Мәсілі бар тоқлық ұш арқарқыдың ян телефонны зиянғы ұшыратқандың кейін көп мәнбәлік мұрасы әқіліш арқылық оқуқ мәсуліет бекітілді. Үш жоқ, ян телефон тоқлық ұш стималчының ян телефонының көйдір өтіпілі қалмай, яны әрігімотқаныдекі дүкан қызметсінің ян телефонының зиянғы ұшыратты. Яқында Лопнур Найлик жәмиет амалықыны, Һәр тарафлымә түзәш мәркәзе начар токлыгы сәбәбеннән килеп чыккан бу зәнҗирсыман мал-мүлек зыяны төләм маҗрасын муафикиятлек мурасы кылып бер тараф кылды. Хезмәтче хадимлар, саткычы тараф, ремонт кылгычы тараф, истемалчыдан ибарат 3 тарафның хаталык, хукук мәсъулиятын энек айырып, канун белән кайдыны югырыш, адамгәрчелек белән кайдыга тәң итибар бериштәк мурасы фикер юлы аркылык Дилоны аяқлаштырып, ішіні түгітіп, кішілерінің ярышып келішіні ішқа ашырды. Лопнур найесі Лопнур базырдегі соғадегер ленфамилік бір күнділік тұрмыш бұйымдыры талла базырыны ачатты. 6-й айның 12-й күні ахалы рыфамилік бұ талла базырдың бір юриш ян телефон тоқлығы жи, әм тоқлығы сімі сетіп алды. Кейін рыфамилік бұ тоққачылаш үскенісіні шилтішчер яныда тоқлығы жтың тұйықсыз қашылы чықып, оның ян телефонының бұзылышыны келтіріп чықарды. Рыфамилік дәрхал қашылы чыққан тоқлығы ж әм зиянғы ұшырған ян телефонны тәвәлік райондегі бір ремонтханыға апырып ремонт қылдырды. Ремонтхана қызметісі қашылыны бір-мі-бір тәшіргенде Bu toqluquşda süpət məsələsi barlıqını, elektronluq üskünlərini köydürüb ötüş xəvbi barlıqını eniq bilib durub, yanıla onu şəxsi yan telefonqa çetib, toq ötküzüb sınaq qıldı. Digəndək, yan telefon köyüb kətdi. Dükkan xizmətisi munda qarıdı. Mən normal remote qılıb ziyanğı uçurdum. Cavabkarlıqını rövfamillik bilən liyanfamillik üstlük elişi kərək. Liyanfamillik munda qarıdı. Мән дүкан хызмәтсегә тоқлығы сетіп бәрмедім. Оның ян телефонының көйіп кетші мән білән мұнасәсіз. Рафамилік текімі овалчылық хез қылып, ян телефоны көйіп кетіп, ремонт қылышқа апарғалықы. Ремонт қылынмай әксіце башқаларының зейініні төләшке тоғыр кәлгәлікі. Бұның муапық әмәсікіні әйтті. Үш тәрәп өз кепеді чың тұрып, талаш тартыш бесіқмай, бірлікті Лопнур Найлик, әр тәрәплімі түзәш мәркізіге мұрасы қылышыны ілтимас қылды. Мұрасы ілтимасыны тапшырылғандан кейін Лопнур Найлик, әр тараплымы түзәш мәркізі, Лопнур базарының қадыры, Найлик әділия идарысының мұрасы әтісі вә Найлик Қалық сот мәкемісінің соудиясыдың тәшкілленген мұрасы ғұрпісі құрды. Мұрасы ғұрпісінің әзалыры үш тарап алақыдарлар білән бір-бірләп сөхбәтлішікі келішіп, тавар сетібіліш қатырсы, үскенеде қашылы көрліш жәрияны, ян телефон бұзылғалық әмілі сүрәт іспаты, Үш тарапның алақылышыш қатырсы қатарлық, ашқұшлық дәліл іспатларыны еншікі тәшіріп дәліліп, вәқәнің омуми көрінішіні мүкәмәл намайын қылды. Асасы пакетіні мұқымлаштырды. Дилу әхвали әмелетігі бірләштіріп, мұрасы қадымдыры Джунға Қалық Жүмірейтінің әқтәліп қанун дәсторы. Джунға Қалық Жүмірейтінің мәсулат сүпті қануныдегі алақыдар бәлгілімілерге асасын, үш тарапке қанун жауапкарлықыны дәл жайыда айырып берді. Ленфамиллик товар сетиш асаси гәүдесе булу сүпте белән мал киргизүштә тәкшүрүп дәлилләш мәҗбүриетен катык ада кылмаган. Токкачылаш үскенесенең мәсүлият салаиды. Сүпәт лаякатлык испатыны тәкшүрмәгән. Сүпәт җәһәттән нуксан бар, үш юк мәсүлиятны бәлгилемигә хилап алды саткан. Бу бүкетемкә хадисенең йөз беришедеки мәнбә булып, Рафамиллекнең ян телефонының бузылышыда асаслы хаталыгы бар. Канун буенча төлем җавапкарлыгын үстигә элише кирәк. Dükkan xizmətçisi elektronluq üskünlərini remont qılış kəsbi bilimi və kəsb bilən şoğullanış təcrübəsinə igi bulub, qaydigi xilapalda toq ötküzüb sınaq qılğan. Subyektiv cəhətdə zor səbəllik ötküzgən. Bu, özünün yan telefonunun buzulub ketişidiki asaslıq səbəb bulub, asaslıq cavabqarlıqını özü üstüge ilişi kərək. Onun sodigərdin toluq somuluq tölən berişini təşəbbüs qılış dəva təlpinin qanun asası yox. Рафамилік таварыны нормал сетіп алған, шіләткен. Ремонтқа беріш жәрияныда қайдеге қылап мәшғулат қылмыған. Хаталық қылмыш йоқ. Жауапкарлықны үстіге елеші хаҗәсіз. Жауапкарлық ені қайрылды. Әмма үш тарапны чин көңілдің қайыл қылыш үшін, яна күш сәріп қылышқа тоғыр келәтті. Мұрасы жәрияныда мұрасы қадымлары бір тараптың ленфамилікке мәсулат сетішіға алақыдар қанун, қайды низамларыны омумлаштырып, Nayaqəssiz məhsulatlarını setişinin qanun aqibətini aydınlaşdırıb, onun özüdün ötkən ticarət xatalıqıqa toğır qarab,
istimalçının zihnini təşəbbüskarlıq bilən üstüge ilişiqə həydəşçilik qılsa, yəni bir tərəbdən dükkan xizmətçisiyə qanuni umumlaşdırış tərbiyəsi və ideya cəhətdən itəkləşini səvirçallıq bilən qanat yaydırıb, onu özünün qaydigi xilab məşğulat qılış, xeyim xatiri və cavabkarlıqını iniq tonub, ziyanını pütülləy soğudigər üstüge aludu dəydiğən bir tərəblimi tonuşunu körüb taşlaşqa itəklədi. Mürəssisə xadimlərinin köp qatım nəsiyyət qılışı, qanuni inçki düşəndürüşü nədiyisi də, üç tərəb alaqadarlar qarşılışış kəyfiyyatını tədrici pəs etib, cavabkarlıqını ayırış nədiyisini itiraf qılıb, birdək mürəssisə kilişimi asıl qıldı. Liang Fanminli

фамилийнің ян телефонын ремонт қылыш ақыны толық төлеп берді. Хәм тоқлығы сетіп алған пұлыны қайтырып берді. Дүкен қызметшісінің зиянға ұшырған ян телефонының бір қысым төлем қаражатын ян фамилийлік үстіге алды. Қалған зиянны дүкен қызметшісі өзі үстіге алды. Келісім асыл қылынғандан кейін һәр қайсы тараптар төлем беріш мәжбүриетін нақ майданда ада қылып, бұл көп тараптық зәнжірсімал мал-мүлік зейіні мажырасы муапиқиятлік түгетілді.

P991 болған Пипиша намыдекі үндідарының достар чәмбіркіде Лю фамилік башқыларының айлысыге бұзғыншылық қылғандың кейін құйрықыны қысып адам болышы керек. Али марыпны қобыл қылғанлар ақырды башқыларға ашыны болды. Айлысыдекілерінің әмісі нұмысты қалды деп сөз қалдырды. Шының білен, бір вақытта Лю фамилікнің рәсімінің мұ чықарды. Лю фамилік Пи фамилік үстедің сот мәккемісіге дәва қылды. Әқтәләп субъектлері нам шүхрет оқуқығы иге. Әр қандақ тәшкілет яки шәқсінің хақаратләш, төхмет қылыш қатарлы құсылар білән, башқаларына нам шүхрет оқуқыға зиян селішіға йол қойылмайды. Пифамилік шәқси кәйпият вә субъекті пәрәз білән хүкім чықырып, үндідар субсыда Лю фамилікнің сөрідіні өз пешімчілік білән ашқары елан қылған, әмді Лю фамилікнің шәқсетіні қошып қойған, әтті ақарат түсіні алған қатларыны езіп елан қылып, Лю фамилікнің нам шүхрет оқуқығы чықылған. Пи фамилікнің қылмышы нам шүхрет оқуқыға чықылышыны шәкілендірген болып, оқуқы чықылыш жауапкарлығыны қанун бойынша үстіге елші керек.

Сөйімді тосыла, программымыз қайтып келдіқ. Айықырда мұхаббәтлік күйдің ұзыр алдық. Мұхаббәтлік сөздіріміз, күйліріміз давамлық тосыларымыздың ұзырлығын үш үшін яңырайды. Әлбәтті мұхаббәтлік темыланы біздің әдіплеріміз езіп арған әмес. Мұхаббәтлік күйләні әм біз аңлап қанған әмес. Қысқысы, әр бір мұхаббәтлік дәқиқа hayatımızdan unutulgan emas. Muhabbetlik ötken her bir gün hayatımızga berilgen kımmetlik cevap en güzel netice. Muhabbet içinde turgan biz mu hem asan kerigan emas. Muhabbet içinde kündün künge yaşarıp gidiyatımız. Şundak diyeleyimiz muhabbet kalbini yaşartıdı. Onu mehir bulaklarda suğurdu. Ken ondak bolsa muhabbetlik küylerimiz devamlı silah üçün yağraydı.

Әсемлік достыла, әші тапты программымыз ең адамлаштыру атымыз. Шындақ деп ет алайымыз ке, әр қандақ бір нәрсіге пәкәт көзіміз білән әмәз, қалбіміз білән қарай алысақ, бұ дүния бізге әр вақыт ентайын күзел білінеді. Мұшақты бір екі ай бәкен, аңлығышла білән ортақлашқым келіп атыды. Бір мәлі де, наайты келішкен бір егет білән, ентайын күзел бір қыз той қыпты. Мәлді келе ұлағы әвәз қылышыпты. Әмі бір қетімдік сәпәрді, бұла күштілмегенде қатнаш вә қасы күшірап, әр ішкісінің көзі көмес боп қатты. Ұла бір-бірінің өзтіні көрәмепті. Бір қанчы жыл, бір-бірдің ән сірепла күн өткізіпті. Мұш тәрекі де 20 ел өтіпті. Бір күні ұсты бір доктор бұл мәлдің өтіп қатты. Әм бұл ішкісінің көзіне сақайтып қойыпты. 20 yıl bir-birini görüşmeyen bu er ayal gözleri eslige kelgendeyken bir-birini görüşüp hayran kılışıptı. Hem nimdepto demem sile. Bu menin erim emas, bu menin ayalım emas deyişipti. Nem üçün? Çünkü aradan 20 yıl ötüp ketdemez mi? Adam degen periydi. Yaş vaqtidikidek ondaq güzel peti turivermeydi. Әмірет қарайдыған болсақ, тұрмышта маның мұшының қоқшайдыған мисалла көп. Тұрмышта әр бір нәрсе вақытның өтшіге әкішіп өзгірді. Біз бәкәт әр бір нәрсеге мұхаббәтлік көзіміз білән қарай алысақ, бұл дүния бәкмі күзел. Тұрмыштың әр бір дәмірі күзелі күтолған болуды. Кенемізсе сөйімік доста, күзел қалбімізге мәлхәм болудыған күзел күйлерімізді давамдық аңғайлы.

партиясыз, гуруксыз затла вәкілдерден мәхсуз пікір алдық. Инкас пікірләнің әхвалыдың қарғанда, жайла, тармақла вә әр қайсы тәрәплә қарарының пікір еліш нұсқысыны толық муайәләштіріп, қарар оригиналының рамк құрылымысы вә асаси мәзмұныға бірдәк қошылған. Көпчілік бірдәк мұнда қарған. Қарар оригиналының әң рочен алхайдылығы әркіқәтіні әмілетін үздәш. Тарықы хөрмәт қылыш асасы да партияның 100 жылық көрішілікі әсілі мәқсіті вә бұрчы әкс әтірліпті. Бұ тарихи пактқа ұйғын. Қарар оригиналдегі зор ішла, мойым иғын, мойым шәқсілі әкідегі баян вә баха, партияның тарихи хөджет материалдардегі баян вә екілі әбілен өзара жіпсілаштырылып, партия мәркізі комитетінің партия 18-ci құрылтыйдың боянқы партия тарихи тоғырсыдегі еңі тонышы намаян қылыныпты. Қарар оригиналда хұласылап еғін чақланған Джонго Коммунистик партиясының 100 жылық күрішінің тарихи әхмейті де, партияның Джонгоға инсаниетке қошқан тарихи төкпісі омымүзлік, чонқор, системілік әкс әткізіліпті. Құласылап еғін чақланған Джонго Коммунистик партиясының 100 жылық күрішінің тарихи тәжірбісі де, тарық, азыр, кәлгісі тұташтырылыпты. Бұ зор тарихи әхмейетке вә реал етекчі әхмейетке иге. Жайла, тармақла вә әр қайсы тәрәплә омымүзлік мұнда қарған. Қарар оригинали, еңі дәвірдікі Джонго коммунистлерінің әсіл мәқсіті вә бұрчыны әсті чың сақлап, Джонгоча социализмді чың тұруш вә оны раважландырыштікі сияси қытапнамысы. Тарихны әйнек қылып, кәлгісіні яртып, Джонхуа милетінің ұлық гөлінішіні әмәлгі ашырыштікі әркет көрсетмісі. О, партияның алдыңқы ішкі тарихи қарары білен томырдаш болған. Әмді, дәуір білен тән үлгірліген қарар болуш сүпті білен, бүтін партияны еңі дәуір, еңі сәпәрді текімі зор шан шәрәп күчшқырық бәтлендіруді. Пікір іліш жәрияны да, жайла, тармақла вә әр қайсы тәрәплә нұрығын яқшы пікір тәкліпләні беріпті. Өджет тәйірлаш ғұрпісі бұ пікір тәкліпләні бір-мі-бір тәкіл қылып, қобыл қылышқы болудығаларыны имкан қадар қобыл қылды. Қайты-қайты тәтқи қылыш вә пішік ойлыш арқылық қарар оригиналының 547 жайығы түзтіш кіргізіп, жайла, тармақла вә әр қайсы тәрәплінің пікір тәкліплеріні толық әкс әткізді. Қарар лайясын тәйірлаш жәрияны да Мәркізі комитет сияси бюросы даими комитеті үш қиттім. Мәркізі комитет сияси бюросы үш қиттім иғын ечіп қарап чықып, бұ қиттім қи ұмуми иғынның қарап чықшығы сұнылған қарар оригиналыны шәкілләндірді.

азаттығыны қолығы кәлтіріп, Джонхуа милетінің ұлық гүлінішіні әмәлгі ашырыш үшін түп іждімайы шарайт яртыш ішкелікі шәрхейленді. Партияның дұнияғы келешінің тарихи арқы көрініші тәхіл қылынып, партияның халыққа рахбарлы қылып, партия құрылған дәсләпкі мәзгіл вә бүйік инқылап мәзгілі, ер инқылабы ұрышы мәзгілі, япон тажауызчыларға қаршы ұрыш мәзгілі, азатлық ұрыш мәзгілі де еліп барған инқылабы күрешлерінің тарихи мұсапсы вә яратқан ұлық муапқиятлары. Әмді, маузудың идеясын яртыш, партия құрылышыдың ібарет ұлық құрылышыны елгі қойуш вә олғы сілзі тішчәетікі зор муапқиятлары құласыланды. Джунхуа халық жұмұрейті құрылып, мүллет мұстақылыққа, халық азатлықы ерішіп, Джунгода нәтчі мүн ел давам қылған феодал мұстабит сиясидің халық демократиясығы өтіштек ұлық алқыш ішқашыр олды. Джунго Коммунистік партиясы вә Джунго халқы қайсарлық білен іліп барған батураны күрешлері арқылық дүнияғы шуны тәнтәнлік жақарылды ки, Джунго халқы шуныңдың итібарен орындың дәстүрді. Башқыла Джунхуа мүлітіні халығанч талан тараж қылыдыған, бозе қылыдыған дәвір кәлмәскі кетті. Джунгоның тәрақияты шуныңдың итібарен еңі ирағы қадам қойды деп тәкітленді. Ikkinchi qism sotsialistik inqilobni tamomlash va sotsialistik qurilishni olg'a siljitish. Bu qismda bu mazgildagi partiyaning oldiga qo'yilgan asosliq vazifasining yangi demokratizmdan sotsializmga o'tishni ishga oshirib, sotsialistik inqilob elib berib, sotsialistik qurilishni olg'a siljitib, Jonghua millatining ulug' gulnishini amalga oshirish uchun tub siyosiy oldingi shart hozirlash və tüzüm asası selişikəlik şərh eləndi. Yeni Jongo qurulğandan kən partiyanın xalqqa rəhbərlik qılıb bir qatar kəskin xırslanı yeyib yeni hakimiyyətni müstəhkəmləş sosialistik özgərtişni muvafiqiyyətlik tamamlab sosialistik tüzüm orundış. Ümumüzlük kən köləmdə sosialistik quruluş elib veriş. Taşqi xizmətdə yeni vəziyyət yaratış tarixi musabisi və yaratqan ұлық муапқиятлары қолғасыланды. Партияның хакимиет бешедеке партия құрылышыны күчәйтішті көрсәткен тұрышчалықы və топлыған дәсләпкі тәжірбілері қолғасылынып, бұ мәзгілді партия қолғы кәлтірген ижади нәзірен нәтижелеріні шәрхиләш асасы да Маузудың идеясыға ілми баға берілді. Бұ мәзгілді партия халыққа рәхбәрлік қылып яратқан ұлық муапқиятлы Шәріқтікі намырат, қалақ, нопосы көп чоң дөлетіні мәзмұт қадам білен социалистік жәмиетке башлап кіріштек ұлық алқышыны ішқа шүрді. Джонго Коммунистік партиясы вә Джонго халқы қайсарлік білен іліп барған батураны күрешлері арқылық дүнияғы шуны тәнтәнілік жақарылды ки, Джонго халқы көні дүнияны бұзып ташлашқа майыр болыпла қалмай, еңі дүния құрышқа ма майыр. Джонгоны пәкәт социализмны құтқыза алайды. Джонгоны пәкәт социализмла тәрәқи қылдыра алайды деп тәкітленді. Үшінші қысым, ұслахат ечеветіш вә социалистік замани вилаштырыш құрылышы еліп беріш. Бұ қысымда бұл мәзгілдегі партияның алдығы қойылған асаслық вәзіпінің Джонгода социализм құрышының тоғры елі үстіді дауымлық ұздынып, ijtimoiy ishlab chiqarish kuchlarini ozod qilib va rivojlantirib xalqni nomratlikdan qutuldirib va imkon qadar tezroq beyitib Jonghua millatining ulug' gulnishini amalga oshirishni yangi hayotiy kuchga to'lgan tuzilma kapaliti va tez taraqqiy qiladigan moddiy sharoitga ega qilish ekanligi sharhlandi. Partiya 11-chi navbatlik markaziy komiteti 3-chi umumiy yig'inining tarixiy ahamiyati ta'kidlanib Yoldaş Deng Xiaoping asaslıq vəkillikidiki Jongo kommunistləri. Yoldaş Jiang Zemin asaslıq vəkillikidiki Jongo kommunistləri. Yoldaş Hu Jintao asaslıq vəkillikidiki Jongo kommunistlərinin tarixi tökpüsü xulasılınıb. Partiyanın rəhbərlikidə qalaymıqançılıqnı oğşaşını umumcülü qanat eydiriş. Jongoça sosializm nəzriyəsi sistemisini şəkilləndiriş. Islahat içi vitiş və sosialistik zamani vilaşdırış kurulu.

Әркіні іштен түшіп, қоруғы әмдіні кірішімге, алдымдың 4-5 жашта чамысыдығы бір қызыны етлігінеце бір әр чықып келді. Бір қарапла оланың ұйғыр ішкәлігіні біліп алдым. «Яқшымсыз әді!» деді қызчақ, қолыны полаңлатқынеце бұлақтай көздерін ойнытып. Мен дәрхал қадымымны тоқтып, қызчақның салымыға жауап қайтырғандан кейін, 5-ін сылап әкелеткеш ісімді сұрдым. «Бәкті ұмақкенсіз, ісіміңіз неме?» «Менің ұсыным Айзекре, дадамның ұсымы Адыл, сіздің ұсымыңыз жүй?» «Менің ұсымым Руфина, менің нана деп чақырсыңыз болуды. Сіле мұшқыр отырам сіле?» Дедім қызчақның чүчік кәптерден сүйініп. «Біз бұл қоруғы тек еңілі көчіп келдіқ. Мен тек бұйады ұйғырланы ұшырдып қала мен деп пақатлы ойымығандым». Деді дадысы қызының жауап берішін күтмейлі. «Ә, бәк яқшы ұпты. Біз мұшқыр отырватқылы хейлі елі алып қалды. 5-ci bina 608-ci öydə oturmuş. Vaxtınla bolsa öyləyə çıxınla. Mənim o 5 yaş kirgən bir qızım var. Balla bilə oynasın, dedim. Mən ula bilən xoşluşub öyə kirib getdim. Könlüm başqaca yorub getkən idi. Ballağa keç tamaq yegiz bulub, qaç quçularını əmdli yığışdırıb turuşumğa, işik qonqırqı çırınladı. Mən tezə verib işikini açdım. İşik tüydə bayıq atıb alı duratdı. Sət boldı, Кештісілен авар қылыған болдым. Қызым үйіңізге кірмен дәпті тұрып алды. Адыл оңайсызланған халда қолдеке лық бір халды мейві чевіні маңызсынды. Ой, еш қысы ек, қаршы алымыз. Нәс көтіріп авар болмай, кіреве асаңла болады дәмес мұ? Қайны, өй кіраңла, дедім. Мән ұланы өйге башылдым. Қызым Адына жүгіріп чықып, әйран болып тұрып лық қалды. Мана, сіз білен ойнығылы адышыңыз кіріпті. Әмді бұның денкен күнді бірлі ойнысаңла болуды. Қайна қызым, адышыңызды хожырыңызғы башылап кіріп, ойыншықларыңызды көрсетмемсіз. Қызым құдды мошы кепімні күтіп тұрғанда келіпла, Айзекренің қолдын етіліп, хожырсық кіріп кетті. Рәпқат, қайнысыз, өйге мейхман келді. Мән ятақ өй тәрәпке қарап, елдішімні толуды. Рәпқат, авазын аңлап, дәрхал ятақ өйден чықты да, Адыл білен қол ілішіп көрішті. Сіле ұлтырып тұрыңла, мән чай дәмләп чықай. Мән чайнекіні еліп чықынымда, ішкі әр мейхманханды ұлтырып, қызғын параңға түшіп кеткен еді. Мән ұлағы чай қойып әткенден кейін, балла қарап бақмақчы болды. Балланың дүниясы немі деген гүзәлім сапа. Ішкі әйлен тоныш қыл ерім сат бола болмайла, адамның мәсілі кәгідек найды яқшы ойнап ататты. Қызым мұ, тойықсыз пайда болған бұл достыны қош қылыш үшін барлық ойыншықларын еліп дөліп әткен еді. Мән оланың ойнығы дәқілік қымасық үшін мейхманханы қайтып шықтым. «Қызыңыздың апысыны мұ белі әпкірмәпсіз ғо?» дедім мән Адылның пиялысыға чайлықлық аш. Адыл, кепімді аңлап жіммі доқ қалды. Мән сормайдыған суалын сорап салдым мұ қандақ дегендек сәл оңайсызынып тұрып қалды. «Қызымның апысы үйірті қеп қалды, келемейді», деді Адыл, «Ходы менің оңайсыздан қалықымды белі баған дек». Кәчірін, ойылмайлы деп сапты мен. Деп, оныңғы өзірі еттім. Адыл, пиялды ке чайдан бір үйтім отлы баған денкен, чоң құрбарыны тәні веліп, кеп башылды. Еш қысы ек. Сорымы саңламы деп берішіні ойлығандым. Мен аялым білен таш өдім башлап арлашқан. Таш өні бүттірген денкен, біз білі чәттелді аспирантыны оқып түгеттіқ. Әсілді, докторлықтың оқы өтіш арзойымыз ба еді. Лекен біздің өйдегілі чың тұруағашқа қайтып келіп той қылдық. Той денкен аялым чәт әлінің Бейжан тұрышлық бір тармақ банкысты ішкі түшті. Мен мұ чәт әл мәбліғі білен құрылған даңлық бір шеркетке ішкі түштім. Чәт әлдің ең қайтып келіп, тон жейлі сәл жапататқан болсақ мұ, лекен ішкен жылдың татып әм ішіміз ызығы түшті. Тапауытымыз мұ хелі көңілді керек еді. Біз әммейлен әвәс қылдыған бәқтілік бір жүпләдіні едіқ. Қызметті яқшы орын тіхләш үшін ішкі түшіп, үш жылғыце балық болмадық. Үш жылдан кейін аялым иығыр аяқ болды. Әр аял ішкіміз бұныңдың алемді шатландық. Тихи, перзентімізге яқшы шарайды тазырлап беріш үшін атайтан Бейжандың өйімі сейтіп алдық. Кім білсін, бәқтілік күліріміз ұзақы ба мыды? Аялым ай күн тошып, қызымны тұққан күні қансырап, құтқылыш үнін бәмей түйеп кетті. Докторларның зор тырысшалығы білен бәхтке ярыша қызым сақты болды. Қызымның құчықымға алған шу дәқиқадан башлап, мұхаббетіміздің мейвісі болған омақ қызымны яқшы тәрбиелеш ниеті келді.
Şunda qığanla ayalımğa 100 kiləlik dekmən. Bəlkim umu moşunu arzu qız kerek tap oylaymən. Adil gepin tüketkəndə mən onun çanıqıdın sırğıp çüşkən bir tam çaşını körüp qaldım. Şu tapta mən xuddi kino köygəndək toyğudu bolu atattım. Konla bir toğut mən ölümge təngdə beka deymigən ikən. Nənnamu dəl toğut səbəblik hayatının aylığı tasqağın. İxtiyarsız açıq bir jığa boğuzumğa kəpləşdi. İşki ərinin aldıda yaş tökməsik üçün tezli ornumdun turup ballanın qışığım aldı. İşki qızcaq teğçi şundıq tatlıq oynav atattı. Kiçik durup anı mehrəgə qanamıqan ay zöhrəyə qarab yürküm itişdi.

сілеге жапасып қойдыған болдық. Әргіз ұндақ деймен. Рәпқат ішкеміз Айзүхләні өз қызымыздек яқшы көрміз. Балламу бәк яқшы чықшып қалды. Мән мұ қызымға Айзүхләдек яқшы бір әмірақ тейпілғалықыдың толымы қошал. Біз чоңла әр қанчы қысақ мұ балларымызға тәң түшіріп әген қошалықны беремейді кеміз. Шоңы сіз Айзүхләдің қатты әнсірмей қызметіңізді яқшы ішілә берін. Бір күні мән Айзүхләнің әхвалыны нәнден кетеппін. Бечара қыз Ана Мехри қанмапты да, біз оныңы көбірек көңіл бөлсек болғыдек. Нәннән мұшы кетін деп болыпла бір ғаза жимеп кетті. Оның немеге жимеп кеткерлікі маңы аян. Бәлкім, о қызым бұ әлемге саламет көз ашқан болса, шу тапта Айзүхләдінен тән болған болады деп ойлаватқан болышы мүмкін. Болып мұ сән, болса дадысығым көңіл бөліп қойсаң, тегім яқшы болады. Нәннән чақ-чақ қылып деген кепімді аңлап, қақ-қақлап күліп кетті. О, әр қетім күлсе, башқычы омақлышып кетерді. Қара әскелікеңіне, маңа әрті ұныштырып атам сән? Деді о, біразден кейін күлікістін тоқтап. Бән әст айдылақтан оныңғы идеевей қызмет ішләшке башылды. Бұндақ өтейбә сән мұ яқшамас. Сән тегі яш. Тұрмыш ішіңіне қайты ойлышпақсан болады. Яқынның бұян, Адылның саңы башқычы мекірден қараватқалықыны сәзмей батам сән. Анам оқшашты кеп қылдың, ә? Яқынның бұян, мұш ішінде бешімді ағыртыдығала көп үйіп кетті. Лекен, қалбімді бір қыл қоқыныш ба. Шоңа, бұ ішланы вақтынжы ойлашқым ұйық. Шо күнден башлап, нәннен Айзүхләге башқычы амырақ ұп қалды. Дәмеліш күндері біз балланы ойнатқылы еліп чыққанда, о дайым бізге амырақ болып білді чыққатты. Бұ құтты Айзүхләнің өз анысыдек, оның әтрапыды пәрвандек айнып үйретті. Айзүхләнің бара-бара нәннен күшіншілік амырақ болып кетті ке, бәз күнлер әтті өз үйге қайтқылы ұнымай, нәннен ачаның үйді ұқылаймен деп тұр болатты. Дадысымын, оны қайлы қыламыған дейін кейін, амал ек оны нәннен күш қошып қойетті. Айзүхлә кичік болғыны білен, шүнчілік зерек, пакіз, әдәплік еді. Бәз ішеркетлері кішіге құдды чоң адамның кішілді қойғандек тәсір беретті. Мен оның тұрғы қарып, дадысы Адылға қайыл болмай тұранмадым. Демісімі, бір әрге нісбәттен бір балығы әм ана, әм дады болып яшаш әқиқатан асан әмәс еді. Бұны бешіғі кәмеген адам әргізін есқіп етенмейді. Шында қылып Айзүхлә аста-аста нәннәннің тұрмышығы сыңып кіріп, оның тұрмышының айылмас бір қысымы айнып кетті. Нәннәннің пәрзан ішқыды қауап болған жүрекі қайтыдан яшырып, рухи кейпиятымы бұрынғыдан нәтижесі яқшынып кетті. О, Айзүхләге әр қыл киімләрін іліп беретті. Оны қонжақтай ясап қоятты. Чашларын тарап, чазырыны қысып қоятты. Қысқысы, нәннән тұрмышты өзі біліп-білмей, бір анының ролыны өтеп келіп ататты. Нәннән бір күні тұйықсыз меніңдің сорап қалды. Алдың қетім дегенге бар есіңді мұ? Қайыз кепім дейсен, мән адетті саң бәк чық кеп қылымен ғо. Қайыз кепімді ауатқалықыны білмедім. Еліқи, Айзүхләнің дадысығын көңіл біліп қойсаң болады дегенге бөңчу? Мән нәннәннің немі демекче болғалықыны түшенді. Оның кепіні аңлап, қошалықтың өзімні басанмай, оны құчақлап сәйкіп кеттім. Нәннәннің той қабірні аңлыған дейін ата-анасы тезла Бейджанға етіп келді. Ола Айзүхләні көріп, құды ұзақтың бұян тәшіна болып келіп атқан нәуірісіне тұнжы қетім көріп атқандық әкелтіп құчығдың түшірмеді. Герче, нәннәннің ішкенші тойы тұнжы тойдәк әшәмәтік өткізілмеген болсымы, лекен той күні нәннән толымы қошал көрінәтті. Ел дүшім Адылға мән нәннәнге қолдаш болды. Қызым Адина білен Айзүхләмі қонжақтек ясынып, нәннәннің той көңілігінің бешіні көтіріп, кәйіндім маңды. Нәннәннің аппақ той көңілігі, оны құды чөчекләдігі, өр пәрейләге оқшытып қойған еді. Бұл мәнзір адамге құды киноладығы көрінішләні әсілдәді. Боран чап құлық күлі ақыр аяқлашып, қояш нұрғы чөмілген бәқтілік күлі бұл бір айлы кішілерге құчақ етіш алды тұрады. Той мұрасымы найт оңышлық аяқлашды. Әмейлен бұл бір айлы кішілерінің ең тұрмышыға күзел тәләкілен тәләшді. Шында қылып, нәннән Адыл білен ең тұрмышыны башлап, мұхәббәт хикаясыны қайтадан кезі шықы келішті. Нәннәнні тұнжы ұшыратқыны

Şu tapta men aerodromun çıkış eğizde nenneni saklavattı men. Onun Amerika'da okuvatkan kızı Ay Zöhren'i yoklaş üçün çık yıldan boyan kündü tüyüdek ün didarda sıllık körüştürü otkan bolsaq mı? Muşu dakikada onun bilen körüştü qalıqımını oylap hayatının içimge batmayı batattı. Bugün xuddi külkü hücayirlerim bıraklı hareket geyendek çırayımdın külkü kaynaydı. Eğer sallı özüm tutuamısam kakaklap külü etişim mümkün idi. Men pat-patlı saatimge qarap koyattım. Kayrışkandak o ultırgan ayrıplan 2 saat keçikken idi. Hey, bu 2 saat vaqtını kandak mı ötküzemin? Atrapka bir kor nazar taşıldı. Mağa anciyrak bulmağın jayda Starbucks degen xatını körüp közüm çaqnap getdi. Tuyuqsızla közüm yorup, xodu uzaqtan buyan izdavatkan narsamın tepi oğandak hoşal bop getdim. Emdi vaqtını kandak ötküzüştü dğam kımısamı bolatdi. Мен одол қақпақаны қаратмағым. Қақпа ішке бөнчілік амырақ боп қағалықым ғымы, яны шу қош кезікім нәннен сәріп жейді. Мен қақпақаныға кіріп, өзім әң яқтырдыған мұлқадың бір стакан бойыртқан бенкен, сомқамдың Джунгоның даңлық аял язғочысы Джан Айлинның рывайет намлық хикайла топлымыны чықырып, оқышқы башылды. Джан Айлин, мен әң қол қойыдыған вә хөрмәтлейдіған язғочыланың бірі еді. Оның әсәрлеріне қайты-қайты оқойдым. Мен китап оқуғаш пат-патлы саатке қарап қояттым. Тойықсыз телефоным сайрыды. Нана, мен хазыр айрыпландың түші ватты мен. Жүйіктақтарымды еліпла еніңді пайда болы мен. Елі көріш әйлі. О, менің кәп қылышымдымы күтмәстін телефоны қойу әтті. Мен сомқам еғіштіріп қақтақандың шықтым.

бу деген хошаллык хиси. Ким сине бундак узак вакыт жокап кесин депти. Бай билдим, тау назыгым, мана кайтып келдим го. Сине демеген болсам, аллакачан шу ярда калган болаттым. Болду, болду. Саңгу кеп деп байгыла болмайды. Бир жыл турупму, кептан хуюң азыраак өзгермепти да? Тагыны күчүдө десе, ишенгинки, адамды өзгөрдү деп ишенме. Мен өзгеріп кесем, қандақ мысының достың мәннен бола алайын. Растым десем, өзгердіған қоғы хейлі пұрсатләмі кәйен. Декен шу, сіні тон ямай қалам декен деп әнсіріп, өз бейт қайтып келдім мана. Ой, рахмет, ғеймім епла. Елімі тас қалдым өзлеріні іздеп, кәйінлерден бағылы. Ой, есі, бұндақлығын білген болсам, қайтып кәмей тұра кәмін. Растым десем, енді вәтен кетедіған я ек жүмі. Көзім төт болып кетті қачан қайтып келеменді. Әлі түшіндақ болады да, өз бәтмінге немі етіп дейсен. Оның үстіге мән тек еніңді ек, текімі күнәмейсен де. Ой-ой, атта порыңны. Бұл ме жазың мұ, елігі чыққан мапты жұмы? Аттын чүсаң мұ, үзенгенін чүшмейді ған. Біз, ұшындақ бір-бірімізден чақ-чақлашқаш, біліп-білмей машинның қышығы келіп қалдық. Мен чамдалланы машинаға сөйлеп әткенден кейін нәннәнді сордым. Авал қаяк бармыз, қоны жайғы му, яки өйгі му? Авал өйге қайтайлы. Ой, бұл суалыны артық сорап қапты мәне. Адылыны сеғініп аран қаған сән әкчан. Ому елонғы тәлміріп, көздір тишлей деді. Бүгін алдыңғы чықылған фұрсатын талыш беріп, мәң тәсті қолға келдірдім. Ол сені башқы чайран қалдырмәндейді ғу? Білмедім, саң неміш кіп бердікін? Нәннән қақақлап күлді. Оның бұл жараңлық авазы 20 елден бері қалчылық өзгермеген еді. О, тоқтымай сырқы қарайды. Нен болдың, әжеп қиялық бетіп кеттің ғу. Ерімні алдымығы чықылы қоймапты деп, ішчен пүшіп қалды ма неме? Нәдге кепні қылды кенсін. Болды, мені мәсқыр қымай, елі қи ішкіміз амырақ нақшаңны бір қойғыны, бірдәм ғыңшейлі.

Мен машинден. Илки 80-жылдарда мода болган атымыз техими гүзел деген нақшын тепип бесип койдум. Нақшы башынышы билан таң ар ишкимиз музыкага агышып, гыңшыкка башылдык. Нандан ишкимиз тенишлик ва гүзел атыга болган гүзел арзулар мужассамланган. Шундайла кишиге зор илхам бегиштайдыган бу нақшыга толымы амырак идим. Ар кытым мош нақшын аңласакла, ихтиярсыз бир-бирибизге агышып, гыңшып кетет. Әмілетті көпінші аллада мән нәннәңгі әйгішетті. Чүнкі о, кішігіден татып музыки үйенгешке, одар сезімі яқшыйды. Әлдәті оны кәс әхлейдеп қатысақмы болей біретті. О, нақшының қаттық үмшек ағанларыны нәқ жайғы кәлдіріп ейталайды. Лекен мән әкісті әң қалқылық ері кәгенде нақшының ағаны бұзып қойаттым. Бұндақ жағылада нәннәннің маңы мәсілі келіп, күліп теліқіп қалатты. Тоғыра. Нақшыда айтылғандай, мәйлі қандай іс жүз берішін қатты назар, тұрмышқа әдіге, тегімі зор үміт білен баққандыла, аятының боран чапқын вә оңайсыздықлары бізіні екітанмайды. Ел бойы қошал күлік чақ-чақларымыздың айығы үзілмей маңды. Бүгін әп тақыры болғашқы мекен, елді машинла адатын ташқыры көп еді. Кәшкі шапақ нұрғы чөмілген асман, яңы бір кәшінің етіп келеш алды тұрватқалықыдан дерек беріп атады. Бұ дәл Бейжанның бахар пәсілі болып, алыраң шаптыл чечектері әмі яны бір ағаны бей. Біз чөмілдік мұғ-мұғ машинла арасыда аз-аздан алғы елгірләп, қошан күлкі садаларын яңыртып, асты-асты сұславатқан алыраң шапақ қойныға сұңып кетті.

Қойветіліп бекілған өймішке құшқашларыны тұтып өлтіріп қойса, егесі жауапкарлықны үстіге аламды. Санжи шәхірден Лю әпәнді мұндақ мәсдәхәт сорды. Мән тұрватқан Олтырақ районда қойветіліп бекілдіған көплеген өймішке бар. Олар даим Олтырақ районда құшқаш қатарлық явай хайваларыны тұтып өлтіруді. Мән мүшік егесіге көп қыттым әскерткен болсам мұ, қаршы тәрәп мүшікнің құш тұтшы тәбі еті, бұны башқұралмай мән дегенде сәбәп қылып әпләп-сәпләп өткізу әтті. Олтырақ район өйжай мұлазыметті шеркетімі арлышы шоқуқының йоқлықыны бүлдірді. Ондақта қой бетілі пекілған өй мүшкінің құшқашлы өлтіріші қанунғы қылап мұ? Жауап. Қойып етіліп екілген өй мүшкінің құшқаш қатарлық явай хайваларыны өлтіріш қылмышы да, оның егесі мәмөри жәттің қанунғы қылаплық қылышыны шәкелендіріші, әм мұнасып әқтіліп оқуқуға чықылыш жауапкарлықыны үстіге елішқа тоғыр келіші мүмкін. Шының білен білі Олтырақ район өй жай мұлазыметті шіркеті башқұрыш мәжбөриетіні ада қылмғашқа, олар мұнасып қанун жауапкарлықыны үстіге елішіш мүмкін. Жұңға қалық жұмұрейтінің явай хайваларыны қоғдаш қануның 6-й маддесідеке бәлгелімеге асасланғанда, тәшкілат вән шәқісләрінің әмісінің явай хайвалар вә оларының яшаш мақаныны қоғдаш мәжбөрейті бар. Қануңғы қылап алда явай хайваларыны оғлаш, тұтуш, тұшуш, соғдылышыш мәне қылыныду. Явай хайваларының яшаш мақаныға бұзғынчылық қылыш мәне қылыныду. Мүшік егісінің өзі баққан хайванны башқұрыш вән контрол қылыш мәжбөрейті бар. Өй мүшкінің тұтып өлтіріш қылмышы объектив жәхәтті явай хайваларының өлішіні кәлтіріп чықырыды. Әгер тұтып өлтірген құшлар дөләт қоғдайдыған мұйым экология, ілімпән, іждімай қымметке егі болған құрықлықты яшайдыған явай хайваларға тәвә болса, баққұшының башқұрыш вәзіпісіні ада қылмастықы қануңғы қылап қылмышынан келіп чықышыға сәвәп болып қалыды. Сіз Олтырақ районның өйжай мұлазыметі шіркетіге рәсми алақы әбәтіп, олардың Олтырақ район Амыви районыны башқұрыш мәсулетіні ада қылышыны тәләп қылсыңыз болуды. Шынан білен білі, шәһәр башқұрыш қанун иджра қылыш тармықы, яке көч башқармасыға паш қылып, мүшік егісіні жазалашыны тәләп қылсыңыз болуды. Әгер Олтырақ райондығы явай құшларының саны мүшікнің тұтуш өлтіріші сәбәбідің көрінерлік азлап кеткен болса, орманчылық тармықыға инкас қылып, олардың Олтырақ район һәм әтраптікі құшларының яшаш мақаныны қоғдашқа етекчілік қылышыны тәләп қылсаңыз болуды. Бұлының башқа ена Олтырақ райондығы құшларыны яқшы көрідіған башқа өй егілер білән бірлішіп, өй егілері хәйетінің Олтырақ районда әрмәк хайваларыны мәдіні беқіш әктінамысы түзішіге ортақ түрткі болып, өй мүшкіні қойветіп бақмастық. Сыртқы чыққанда танаға бағлап, етіләш қатарлық бәлгілімілеріні айдыңлаштырсаңлар мұ болуды.

Сөйімлік достыла, программымыз қайтып келдіқ. Әйіқұрда мұхаббәтлік күйдің ұзыр алдық. Мұхаббәтлік сөздіріміз, күйліріміз, давамлық достырымыздың ұзырлығын үшін яңырайды. Әлбәтті, мұхаббәтлік темыланы біздің әдіплеріміз езіп арған әмәс. Мұхаббәтлік күйләні әм біз аңлап қанған әмәс. Қысқысы, әр бір мұхаббәтлік дәқиқа аятымыздың ұмытылған әмәс. Мұхаббәтлік өткен әр бір күн аятымызға берілген қымбәтлік жауап, әң гүзел нәтиже. Мұхаббәт ішіде тұрған біз мо, әм осан қиырған әмәс. Мұхаббәт ішіде күндің күнге яшырып кетіп атымыз. Шұндақ диялаймыз, мұхаббәт қалыпны яшартуды. Оны мейір бұлақларда суғыруды. Қен ондақ болса, мұхаббәтлік күйлеріміз давамлық сілеп үшін яңырайды.

Әсемлік достар, әшу тапты программымызды яна дауымлаштыру атымыз. Шындақ деп ет алайымыз ке, әр қандақ бір нәрсіге, пәкәт көзіміз білен әмес, қалбіміз білен қарай алысақ, бұ дүния бізге әр вақыт ентайын күзел білінеді. Мұшақты бір екай бәкен, аңлығышла білен ортақлашқым келіп атыды. Бір мәлі де, найты келішкен бір егет білен, ентайын күзел бір қыз той қыпты. Мәлді келе ұлағы әвәз қылышыпты. Әмі бір қетімдің сәперді, бұла күштілмегенде қатнаш вәкәсі күшірап, әр жүкісінің көзі көмес боп қапты. Ұла бір-бірінің өздіні көрәмепті. Бір қанчы жыл, бір-бірдің ән сірепла күн өткізіпті. Мұш тәрикіде 20 ел өтіпті. Бір күні ұсты бір доктор бұл мәлдің өтіп қапты. Әм бұл жүкісінің көзіні сақайтып қойыпты. 20 ел бір-бірінің көрішмеген бұл әр аял көзлері әсліге келгенде екен бір-бірінің көрішіп, әйран қылышыпты. Әм немдепті демемсіле, бұл менің ерім әмәс, бұл менің аялым әмәс дейшіпті. Нем үшін? Чүнке ардың 20 ел өтіп кеттемес ма? Адам деген қерейді. Яш вақтыды кедек ұндақ күзел беті түрі өмейді. Әмілет қарайдыған болсақ, тұрмышта маның мұшының қоқшайдыған месалла көп. Тұрмышта әр бір нәрсе вақытның өтшіге әгішіп өзгірді. Біз бәкәт әр бір нәрсеге мұхаббәтлік көзіміз білен қарай алысақ, бұл дүния бәкімі күзел. Тұрмыштың әр бір дәмлері күзелік толған болуды. Қенәмізсе сөйімік доста, күзел қалбімізге мәлхәм болуыған күзел күйлерімізді давамлық аңғайлы.

Әмеліетті ұрықлашық пайдылық 10 қыл емелкіні білемсіз, төвенді бұ ақтыке қабіріміз дейқтыңлады болуды. Нұрғын кішілі ұрықлаш үшін май тәркебі әм сықлық мұқтары еқір емелкіләні емейді. Әр күні суды пұшырлыған көйтаттанылы ейді. Лекен бір мәзгел дауымлаштырған денкен, өзінің бағансыр ош көзілшіп кетіп атқалықыны байқайды. Илми ұрықлашта тоғыры таллаш, тоғыры еш керек. Бәзі емекілі қармаққа сәмбірті бетедіғанды көрінсімі, әмеліетті бәдән иғырлықыңызды контрол қылышқы ярдан беріді. Құрсақтың тойғызғылы әм орықлығылы болады. Бұланың қайсы емекілі ікелген білемсіз? Бірінде, пішлақ қаймақлық сүт. Нұрғын кішілі орықлығанда яқсызландырылған сүт мәсулаттарын таллайды. Ола яқсызландырылған май бәк йоқыры боп кетсе, сәмбіріп кетеміз деп қарайды. Әмеліетті бұқыл қараш тоғыр емес. Ұрықлашқы нысбәтін етқанда мұқым болған тойыш тойғызы төвен майны талашқы қарғанда текімі мұхим. Сөт бізіні әлі сүбәтлік ақсыл вә май білін тәмінләйді. Алдың қысы ашқазанның құрғыдылышыны кетіктіріп, тойыш тойғызын ашырыды. Кейінгісі тойыш тойғызыны текімі ұзақчы дауымлаштырыды. Шының білін бір вақытта сөт мәсулатларының тәркебеде калций мол болып, сөйтінің сағламлықығы пайдылық болып лақамаздын, сағлам бәден иғырлықыны сақлаштымы мұхим рол ойнайды. 2012 жылы илан қылынған Еуропа Озықшынаслық журналды илан қылынған бір түрлік системалық ұмуми баяндың байқылышы, көп сандыки тәтқиқатлада толық қаймақлық сүт мәсулаттары білен бәден иғырлықының оң танасып мұнасиды йоқ екен. Оның үстіге нұрғын тәтқиқатла тәтір танасып болған. Әлбәтте бұл асаслығы көздіш характерлік тәтқиқаттан келеді. Әскертедігіні бағынышчалық болып, яныла тұрмыш ұсылы қатарлық орлашма амылларының тәсіріге ұшырышы мүмкін екен. Ондақта қандық есі текімі муапық болуды? Калы сүтіден әр күні тәхминен 2 қап, 300 миллилитрден 500 миллилитрғыча істимал қылыш керек. Пішлақтың әр күні 30 грамден 50 грамғыча істимал қылыш, таллығанда әсілі пішлақын таллаш керек. Ішкенде, қаттық бослық мейбе. Яңақ, мұқатыл, өрік мейғызы, қарғай ұрықы қатарлық қаттық бослық мейвілі ейшілік, лекін сықлық мұқтары мұхақиқаттан төвенеміз. Әрі 100 грамы адетті 500 килокалориядын 600 килокалория кетеп олыды. Герче қаттық бослық мейвілінің яқ тәркебі йоқыры. Сықлық мұқтары йоқыры босымы, лекін шының білен бір вақытты ені, йоқыры ақсыл, йоқыры емек таласы болыштек алахидлікі еге болып, тойыш тойғысының күче етішке пайдылық. Оның үстіге қаттық бослық мейвілерін үйетіштім бұрын көп қитым чайнашқы тоғыры келеді. Бұл қыл чайнаш әркеті бәдендеке сигнал системісінің қозғытып, тойыш тойғызыны пайда қалады. Эпидемиология вә келенкілік тәтқиқатлардың мәлім бұлышыча, қаттық бослық мейвілерін муапық мұқтарды қобыл қылыш бәден иғырлықының ешіп кетішіні кәлдіріп чықамайды қамастын, әксіце бәден иғырлықыны башқұрышқа вә семізлік қауіпін төвәлдішке ярдымы бұлышы мүмкін. 2010 жылы илан қылынған Асия Тенч Океан районы келенкілік озықшынаслық журналы илан қылынған бір пачы системалық ұмымы баянды көрсілісті, қатлық бостық мейвіләні ұшақ емелік орын егенде, кейінгі тамақта энергия қобыл қылышыны көрінерлік төвәлләт келі болады екен. 2021 жылы илан қылынған озықлық мады журналдеке бір пачы системалық ұмымы баянды көрсілісті, қатлық бостық мейвінің қобыл қылышы бәден иғырлықын ашырмайды екен. Бәзі қаттық бослық мейвілі, мәселен өрік мейғызы бәл айламызның кішкілдішке пайдылық болышы мүмкін екен. Омуми дәлел ұспатла қаттық бослық мейвіні сағылам емек ішмекнің бір қысымы қылышының қолайды. Бұл майны башқұрышқы пайдылық. Оны үстіге қаттық бослық мейві емейді ғалағы сіліш тұрғанда, дайым қаттық бослық мейві істимал қылдығаланың бәден иғырлықы текімі мүмкін болуды. Әгер адетте қаттық бослық мейвіні башқа сағлам болмаған ұшақ емекілінің орнығы дәсіткенде, ұмуми емек ішмек сүпті зор дәрізді яқшылынды вә йоқыры көтірілді. Ондақта қандақ есі муапық болады? Әр күні бір сықым тәхминен 10 грамм әтрапыда әсіл тәмдеке қаттық бослық мейвіні ең. Шекер вә тұз қошман, әм майды пүшірман. Үшінде, салмон белгі. Салмон белігінің май мұқтары бір қадар йоқыры болып, әр 100 грамыда тәхминен 7-10-8 грамден 14 грамғыча май болады. Бұл окун белігі, сирық көрбіл белігі, тасмы белігі қарғанда йоқыры. Тереска белігідеке май мұқтарының 15-сінің йоқыры. Сықлық мұқтарымы тәбей халды төмен емес. Әр 100 грамыда 139 килокалориядан 208 килокалориягыча бар.
Бұл қыл әхвал нұрғын ұрықлығы жыланы кәйнеге тәдетті. Декен, салмон белгідеке яқ асаслығы көп тойынмыған яқ кеслатасы болып, саламәтіке пайдылық яқшы яқ есаплынды. Болып мұ тәркебіде DHA вә EPA қатарлықла ба. Оксетлінішқа қарыштырушырулығы еге болып лұқамай, яна инсулиннің сәзгерлікені яқшылап, яқ метаболизмні тәңшәске ярдан береді. 2010 yılı ilan kılangan Ozuqluq Madlay Jurnaldaki umumi bayanda körsülüşçe, tərkibide köp toyunmağan yağ kislatası mol boğan yemek işmek əndiyisi, bədəndiki may nisbiti və bəl aylanması bilən münasibət ikin. Onunla başqa salmon belgi əla süpətlik axsılının ən yaxşı keliş mənbəsi bolub, hər 100 gramıda 17 gramdan 20 gram qıcı axsıl boludu. Yuxarı axsılıq yemek işmek toyuş toyğızının körnəlik aşırıdı, həm də yeməklinin sıqlıq effektini aşırıdı. Oruqlaşqa texmi paydılıq. Ondaqda qandaq yesə texmi muvafiq boludu. Cungu ahalının qızalınış körsətməsi də hər həftədə ən yaxşısı 2 qədim beliq yeyiş, ya ki, hər həftədə 300 gramdan 500 gram qıca beliq yeyiş təvsiyə qılınqan. Əgər hər həftədə 2 qədim salmon beliqi yeyişini talısaq, bu hər qədimdə bir alqançılık yiyengi barabar kilidu. Qorma qoruş və təmin təngşəş usulü cəhətdə ordu püşürğən ən yaxşı, onundan qalsa mayda püşürüş təvsiyə qılınıdı. Tuxum seyriqi Tuxum seyriqi ızcıl yuqru maylıq yeməklik təpqarlıdı. Oruqlaş məqsədki həm bədən cənək duruş məqsədki nurğun kişilə axsınlı liyəb tuxum seyriqin təşlib etidi. Bu, həqiqətən əbsusunarlıq iş.

мұқтары юқы емеклерден ваз кетшіде елігеміз. Әң яқшысы, пысықлық мұқтары юқы емеклерді мұ талап еш керек. Пысықлық мұқтары юқы емеклерді талап егенде майыны азайтышқы ярдымы болуды. Әргіз мұ, оруқлаш жолда өзіңізді аш қойман.

0: дәвір яш өсмірлерден болымен. Шәһәрлік аялла бірләшмісінің қызмет сенчүйсі жоң мұндақ деді. Қол тұтышып қошмақлы іштін ибарат алмаштыру шәклі арқылық, жоңға мүлеті ортақ кәлдісі ұңымыз тәккемләш орықыны балыланың қалбіде елтіз тартқызып бұқландырышыны үміт қылымыз.
1: Қармай үғырмы таратқы мұқпарлары жаңжа-жа мажы қәвірі. Яқында Қармай шәһәрінің жоңға мүлеті ортақ кәлдісі ұңымыз тәккемләп, социалистік заманилашқан Шинжан құрып чықыш баштемісдегі пұқралар сәйәрі ліксия сөзләш паалеті рәсмі башланды. Bu qitimqi faoliyatni shaharlik partiya komiteti tashviqot bo'limi mas'uli bo'lib o'tkazgan bo'lib, partiya qurilganligining 105 yilligini tabriklab va Qizil armiya uzun safari g'alabasining 90 yilligini xotirlab, Jumhuriyat millati o'rtaq qavdasi ingini mustahkamlashdan iborat asosiy liniyani chang ko'zlab, har ishda mustahkamlashga ahamiyat berish, hamma kishi mustahkamlashga ahamiyat berishdan iborat xizmat talabini izchillashtirib, amaliylashtirib, butun shahar bo'yicha liksiya so'zlash musobaqasida borliq kelgan munavvar tashviqotchilar va liksiya asarlarini tanlash orqali Құралар сәйәрі ліксия сөздәш өмекі тәшкілләп, әтрапымыздығы кішілер әтрапымыздығы ішларының сөздәш арқылық, бүтін шәһәрдегі һәр қайсы район, һәр қайсы сахаларда Құралар сәйәрі ліксия сөздәш паалиетіні қанат өдіруш мәқсәт қылынды. Тұнжы мәйдан ліксия Қармай районы шөге есі һәм үш яңы сахады өткізілді. Kent ahalileri, dehqan çarıvçılar və may toşuqçılar, Soda Saray Talla bazarlarının mülazimətçiləri qatarlıq 120-dən artıq kişi meydanğa kilib əstaydıl anlaşqa cəlb qılındı. Bütün meydan liksiyədə məvqə asasi qatlam əməliyyətigi qoyulğan bulub, liksiya məzmuni anlıqçılarının ihtiyacıqı yıqın boldı. Həqiqi misallar çin hissiyat bilən bayan qılınıb, bədiyiləşdirib ifadəlinib, anlıqçılarının qızğın alqışıqı erişdi. Şöge yezisi Şöge kenti kent ahali komitetinin əsasi Li Juanxia mundaq dedi.
0: Bu qitim qip xuralar səyyarı leksiya sözləşdə Jonqa milleti ortaq gəldisi ıngını müstəkkəmləşdən ibarət asasi liniya çın közləndi. Leksiyada həm qızıl roqqı varslı qiliş və taulunish, həm xalq turmuşu tərəqiyyatı ki jallıq əmliyyat bar bulub, qarmayının asasi qatlamını idar qiliş, pən texniki arqılı xalqı nəbiyyat güzüş, ədiliyə mulazmeti, sağlamlıq bilimlerini umumlaşdırış qatarlıq cəhətlərdə qolgı kəldürgən nəticələri hər tərəpləmi namayan qılındı. Шөге есірге асаси қатлам кадры бұл сүптіміз білән лексия нәтидісі мәсулиетіні толық ада қылыштығы қызмет әркетлендіргі күшіге айландырып, амма алдыраватқан, қиналаватқан, ғам қылыватқан, арзу қылыватқан ішларғы дайыр мәсілілеріні чин қалып, чин есият білән хәл қылып, бүтін есірге һәр милләт аммыны өз ара хәмден болыш бір ниетті итпақлышқы етекләйміз.
1: Си Шөге кентінің кент ахалысы тусыпқан, мақсұтқан мұндақ деді. Бүгін лексия мәзмұнының әммісі әтрапымыздығы әмәлі еш, яқшы ішлер екен. Аңлап көңіліміз нахайты қатырден болды, һәм тихімі ғайратке егі болдық. Бұныңдың кейін біз партияның мекір шәпқітіні башын ақыр әстісін сақлап, партияның кепіні аңлап партияге миннаттарлық білдіріп, партияге әгіш маңымыз. Көпчілік бір мәқсәтті әмкарлышып, шөге езісіні тихімі баяша, тихімі гүзел қылып құрып чықып, тұрмышымызны барған сыры яқшылаймыз. Веймей тошығычи Май Югаң мұндақ деді. Лексияда сөзленген хикайды ки, асаси қатлам қызметчілерінің қаттейлі ки, яш игілік тіклігічілерінің мәсулетчалықы мені әсіліп илхамландырды. Бұныңдың кейін, мән лексияда тілгі иланған үлгілеріні өзімгі үлгі қылып, әр бір хейридарға чин қылып білән муамыл қылып, тәшәбіскарлық білән мүлләтлер итпақсықыны қоғдап, гүзел мақан құрып чықш үшін өзімнің бір кішілік күчімі қошымен. Тәвәлік райондегі қарғаны ішчі қызметсі Юджингвен мұндақ деді.
0: Бүгінгі лексиядан шуны ес қылдым ке, Жоңға милләте ортақ кәлдісі ыңынымыз тәккемләш, һәр милләт амының бір мәқсәті көрәш қылышыдығы күнділік инчіке халқыларда, һәр саха, һәр кәсіпнің қадамны пұқты еліп әмілі ішлішідігі әвділініпті. Қарғаны ішчі қызметсі бұл сүптіміз білән, біз халық тұрмышыны қапалатландырыш, амығы мұлазмет қылыштыны ибарат мұхим мәсулиетін зімімізге алған. Біз таварларының сүпәт өткеліні чың егіліп, емеклік бейхәтерлігі төвән чекені қаттық сақлап, әмілі мұлазмет арқылық шәһәр ахалыларға жауап қайтырып, көпчілік білән бірлікте қол тұтышып, мөріні мөріге тіреп, теғімі гүлленген гүзел Қармай құрып чықымыз. Ихтияр мұхбір Вухау Янфен Хәвірі. Тәптіш орғаларының қануны халық үшін үргізіш мұлазмет айырсыны сыжыл ұзартып, қанунчылық тәшвиқаты мүлләттәр итпақлықы тәрбиясыны асаси қатламның бірінші себеге әткізішке түрткі болып, ұлғартыпларының үлгі болып етәкләш өнімінің толық жарай қылдырыш үшін, Яқында Жарамлақ районлы халық тәптіш мәхкемесірге кадр сақчылар мәркізі Ават Йоли Кочы башқарымысы қошалқы мәхелісігі чонқор чөкіп, мүлләттәр итпақлықыдге ұлғартыплар тоғырсыда мәқсус темылық лексия сөзләшіні қанат яйдыр.
1: Ихтияри мұхбір Янжау Хәвірі.
0: Mahalladagi partiya a'zolari har millat aholilar ommasi bu qitimqi faoliyatga o'rtaq qatnashdi.
1: Tavallik rayonidagi yashanganlar to'piga haqiqiy ko'ngil bo'lib, yashanganlarning qonunli huquq manfaatini qo'g'dab, yashanganlarning raqamlashgan turmushga moslashishiga yordam berish uchun yaqinda Jillong bozori ko'cha boshqarmasi Ekinzorlik mahallasi Xinjiang yezigilik tashvisining 3 yezlarga yetkazish qonun sirdishi qonuniy umumlashtirish fidoilar mulozamat atirti bilan birlashib, Tavallik rayonidagi yashangan aholilarni tashkillab, yashanganlarni qonun orqali qo'g'dash, yashanganlarga aql yordam berish temasidagi yashanganlarning huquq manfaatini

0: Өндіріш бұйча қануни ұмымлаштырыш лексиясы вәт давалаш сағланлық кичік тәрісханси паалиетіні қанат едіріп, қанун капалды вә қалық қолайлық яртыш мұлазымыдыны яшанғаларының еніғычы еткізді.
1: Хәбәрлеріміз түгіді. Яқтырып аңлығының лағы рахмет, қайр хош.

0: چلو قلدی ام سوز قلدی.
1: Өрімче Гянчампо ұқтысат техник тарақият районының паскүні соны байлыққа айландырып пайдылыныш түріде су білен тұзны тән еғі веліш әмәлігі ашты.
0: Дөйләт өмір елі ең мейбілеріні соғу қалатты тез тошуш ленгесідіке Шинжаның түнжі нөбәтчі пойсы қоз қалды. Ең мейбіле тез болғанда 36 саатта Шиен базырғы еткізілуді.
1: Өрімчі Тияншан Қалқара аэропорты химия санайты экспорт мәсулатыны аэроплан тоқтытыш сұпыста бейбастан назарат қылып қалчылаш кәсіпіне тұнжық етін бейжерді.
0: Партия байрығы асаси қатламның бірін сепіді жәулан қылмақта сәйіпімізді. Мәмлекет бойчы мұны бір партия ішілері қызметісі шәрпегі ершікчі. Джар Мәмет Табдырахманның илғар іш ізлеріні тоныштырымыз.
1: Шинжаңның көп қысым жайларда сыжыл юқыры температуралық аварайы көрілі кәлдіктін, салқындаш жәтікі күшілік ехтияж базар стималының жалланышығы түрдікі болды.
0: Әмді қабірлі аңланла.
1: Станцымыз қабірі. Автоном райондық партия комитеті Назария өгініш мәркізі корпусы 7 айның 17 күні тоғры сияси нәтиже қаршыны тұрғызуш вә әмәлді көрсетіш өгініш тәрбиясы бойынша мәхсус темалық тәкшіріп тәтқиқ қылыш нәтижелеріне алмаштырыш жиыны ечіп, басшы Ши Цзиньпиннің тоғры сияси нәтиже қаршыны тұрғызуш вә әмәлді көрсетіш тоғрысындағы мойын баяндарын чоңқур өгенді ызчыллаштырды. Тәкшіріп тәтқиқ қылыш нәтижелеріне мәркезлік алмаштырып, айландырып, тәтбіқлашыны чоңқырлаштырып, әр дәрежелік рәхбірі кадрларының тәкшіріп тәтқиқ қылышыны кәң әвіч алдырышыға янымы түрткі болды. Әбәді әмірлікі мұнасыбәтлік негізлік ұллық ұзақ мәзгерлік қызметлеріне алғы сүріп, әмәлі ішләш әмәлі нәтиже артыш арқылық, Жоңғуа мүлліті ортақ гәудесі еңінің мұстәкемләш, социалистік заманы үйләшқан Шинжан құрышыны тәкітіледі. Атаным райондық партия комитетінің шужесі Чын Шаужан жиғынғы риясетшілік қылды, әмді сөз қылды. Әркен Тұнияз, Зумрет Обыл, Нұрлан Әбілмәджін, Хы Жыңю, Чын Минго, Тиян Шанли, Жан Йинчун, Юсіпчан Мәмәт, Елзат Әхметжан, Қадын Кәбін, Лиган, Ванган, Қайсар Абдикерім пікір алмаштырып сөз қылды. Ван Джиэншин, Ван Лин язмы сөз тапшырды. Көпчілік өгініш тәрбиясының баш темысығы бірләштіріп, мәвқәні қызмет әмәлетігі қойып террорлық қаршы тұрыш, мұқымлықны қоғдашыны қанынчыллаштырыш, дайымлаштырышыны алғы сүріш, езігілікі езларыны заман еуеләштіріш, санаатының тіпіні ешіл төвен карболлық қылып өзгәртіш, тижарет соуды мұхитіні әлалаштырыш, сүнни әқіл пән техникісті еңілік яртыш, юқыр сүпәтлік низам чықырып, хәліп тұрмышыны капалетлендіріш вә яқшылаш, Жануби Шинжандыки аммыны ішқы орылаштырып, кірімыны ашырыш, маарыпны юқыр сүпәтті тәрәқи қылдырыш, дөлетімізді динни, джунгучылаштырышны сестемілік алғы сүріш. Бентон білен ерлікнің юғырымы тәрәқиятыны чоңқырлаштырыш. Аммының әтрапыдығы натоғры стіл вә чіріклік мәселесіні түзәш. Шәкіл базлықыны түзәп, асаси қатламның жүкіні еніклетішіне тезлетіш қатарлық қызметлеріні чөрдәп, тәкшіріп тәтқиқ қылыш нәтижелеріні чоңқыр алмаштырып, кейінгі қадамдегі қызмет пікірі йолы вә тәдбірлеріні отырғы қойды. Чын Шаужан мұныларыны тәкітледі. Басшы Ши Цзиньпин тоғры сияси нәтиже қаршын тұрғызыш вә әмәлді көрсетіш тоғрысындағы мойын баяндарда сияси нәтижені кім үшін ярытымыз? Қандай сияси нәтиже ярытымыз? Сияси нәтижені немеге тайынып ярытымыз? Деген дәуір суалығы жауап беріп, партия әзалдыры вә кадрларының еңі дәвірдікі партияның амыби лошаныды яқшы меңіші, қалық үшін сияси нәтиже ярытышы, әмәлі ішіліп сияси нәтиже ярытышыны түп қолланмыға вә ілімі етекчілікке егі қылды. Чоңқыр өгініш еншікі өзләштіріш, пұқта әмәлі елештірішке күчәп, оныңдекі қалықның мәйданы вә ілімі ұсылыны, дәл егіліп, омым үшін партия құрыш, қалыққа бәқті ярытыш, тәдбірні ілімі бәлгіләш, әқиқи тұтып әмәлі ішіләште чыңтырып, еңі дәбірдекі партияның амыви лошаныда яқшы меңішіні, тәдбір бәлгіләш, әмәлі елештірішіні тұтыш, тәрәқиятны елігір сүрішінің пүтін жәрияныға әқиқи сыңдырып, әмәлиятның, қалықның, тарықның сыныкыдың өтәлейдіған әмәлі нәтижелеріні тұрышып, яры тіш керек. Чын Шаужан мұныларыны тәкітледі. Baş şuji Şi Jinping'nin Şinjan hizmeti doğrusudaki mühim sözü, mühim yol yoruğu, tasdiki yol yoruğunun ruhini, çoğunkur ögünüp ve zıçılaştırıp, yeni tarafiyat ideyası ve yeni devirdeki partiyanın Şinjan'ı idare kılış tedbirini toluk, del cayda, umumi yüzlük zıçılaştırıp, Şinjan hizmeti baş nişanını çın puhta tutup, Cunghuan milleti ortak gevdesi eğini mustahkemleşni, asası liniye kılıçtı çın turup, partiya merkezi komiteti Şinjan'ı belgülep bergen, beş Çoğun stratejiyelik orun bekitmesini közlep, doğru siyasi netice karşını puhta turguzuş ve emeldi körüstüş. Yeni devirdeki partiyanın amvi luşyanı da yakşı meniştiki emeli erket arkalık ıslahat, terakiyat, mokumluktaki türlü hizmetlerini puhta işleş. Cemiyet mokumluki ve ebedi emirliknin ulunu puhtalaş. Cemiyet mokumluğunu koğdaşını baştan ahır baş orungu koyup, kesbi küş bilen ammını birleştirişte çıntırıp, terörlükü karşı duruş mokumluğunu koğdaş, halık müdafiye sepini müstehkemler, besilip kalan erziyet diloları ve ziddiyet macralarını birbirler tekşürüp, el kılıçını puhta kanat yaydırıp, ammının etrafıdaki natoğru stil ve çiriklik meselesini merkezlik tüzeşini çoğunkur algı sürüp, ammının arzu telifini şık aldıdılan el kılıç, ammıvi hizmetini puhralarının könüldeki de işleş. Cunghuan millet ortak gevdesi enini, obrazlık, tesirlik, ünümlik müstehkemleş. Milletler ittifaklıkı terakiyatın ilgir sürüş kanununu umumi yüzlük zıçılaştırıp ve emeliyleştirip, obrazlık buluş arkalık bulu selişte çıntırıp, mol, köp kıl vasıta, tutka ve süpü arkalık Cunghuan millet ortak gevdesi enini konkret, strolluk, callık namayen kılış. Tesirlik buluş arkalık ruhunu tavlaşını gevdelendirip, her millet ammasını yiskılalaydıgan, katnışalaydıgan, erişalaydıgan kılıp, Cunghuan milleti ortak gevdesi eğini hakik türde, kalipki sındırış, hareketki aylandırış, ünümlük buluş arkalık ulunu puhtulaşka ehmiyet verip, ünümlük tecrübe usullarını gevdelendirip ve hulaslap, Cunghuan milleti ortak gevdesi kuruluşunu tüzümleştiriş, sistemalaştırış, türleştiriş usulü arkalık alığı sürüp, her millet kadrları ammasının beşini kalıptan itiraf kılıçını üzüliksiz küçeytiş. Halık turmuşu'nı zıç yakınlaşıp, ıhtisat ve cemiyetinin yukarı sıfatlık terakiyatı türtükü buluş. Terakiyatını, halık turmuşu'nı nefiyat küzüş, halık kalbini mücessemleş, mukumluğunu ilgir sürüş bilen zıç bağlap, dikkatini, devletinin ihtiyacı, Şinjan'ın ıhtıdarı, ammının arzusu'nı merkezleştirip, öz alayidlikigi maskeledigan, yukarı sıfatlık terakiyat yolu üstüde pahalı izdenip, işkorulaştırış, mağarıp, davalaş, turalgu, yaşanğandı kütünüş qatarlı xalıq turmuş işlerini küçəb yaxşı qılıb, hər millət ammasını tərəqqiyat müsabisiyə kən köləmdə qatnaşdırıb, tərəqqiyat nəticisindən toluq tən bəhirləndirib, Şinjan xizməti baş nişanını əməliyə aşırışının maddi əsasını tərəqqiyat arqalıq puxtalaş kerek. Çin Şaucan bunlarını təkidlədi. Təksürüb tətqiq qilishni tədbir belgüləş və icra qilishnin bütün cəryanı sındırışdı çıntırıb, rəhbəri kadrla başlamçılıq bilən təksürüb tətqiq qilish, zor tədbir belgüləşdən burun təksürüb tətqiq qilish, asasi qatlam alaqı noxtusda turub təksürüb tətqiq qilish qatarlıq, tüzümlərini mükəmməlləşdirib, stilini sıcıl yaxşılab, avtonom rayondaki hər dərəcilik partiyalik kadrlarının kəmtər buluş, birinci səbki çoğunqır çöküşkə. Xalqdan aql soraş, xalqning ehtiyojini egallashga, masalani hal qilish, xizmatlarga turtki bo'lish iqtidorini umumiyuzlik oshirishga yetaklash va uningga turtki bo'lish kerak. Avtonom rayonning munosabatlik rahbarlari, avtonom rayonlik sud mahkamasi, taftish mahkamasidagi asoslik mas'ul yo'ldoshlar, avtonom rayonning munosabatlik o'rinlaridagi mas'ul yo'ldoshlar yig'inga qatnashdi.
0: Stansimiz xabari. Avtonom rayonning to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish o'g'inish tarbiyasini cho'nqur qanot yoydirish o'rinlashtirishiga asosan Avtonom rayonlik partiya komitetining muavin shujisi Avtonom rayonning raisi Erkin Tunyaz 7-oyning 17-chi kuni tushdan burun hukumat sistemasida to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izib va amalda ko'rsatib Sosyal zamanı başkan Şinjan kuruşka yeni teğimi zor töküp koşaylı diyen mahsus temde partiya dersi sözledi. Bu monolarını tekitledi. Си Цзиньпин партия құрылышы идеясыны чоңқұр өгініп ізділаштырып, бас шуджи Си Цзиньпиннің тоғыр саяси нәтиже қаршына тұрғызуш вә әмәлді көрсетіш тоғырсыздығы мойын баяларыны чоңқұр өгініп инчіке өзләштіріп, пұқта әмәлиләштіріп, автоном райондық партия комитетінің тәлпігі асасын саяси жәһәттен қарап, саяси жәһәттен пиланлап, саяси жәһәттен ішлеп, Яхши иджра кылгучи, аракетке келгучи, амали ишлигучи болуп, социалистик заман билашкан Шинжан курушка тырышып, яңы техим зор төкүп кошуш керек. Эркин Тунияз мунуларны көрсөттү. Си Цзиньпин партия курулушу идеясын чоңкур өгүнүш ызчылдаштырышны баш шуучу Си Цзиньпиннин тогуз саясий натыйжа каршын тургузуш ва амалды көрсөтүш тогурсуздугу моюн баяларын өгүнүш ызчылдаштырыш менен барлаштырып, ишкини тиклештин хал кылгыш ахмиетин чоңкур өзлөштүрүп, ишкини когдашын катый ишке ашырып, тогуз саясий натыйжа каршы тургузуш идея аңлыктыгы, саясий аңлыктыгы ва аракет аңлыктыгын акыйкый күчөйтүш. Ең дәбірдіге партияның Шинжаңны идар қылыш тәдбіріні толық дәл жайда, омом көзлік ызчылылаш тұрышты чыңдырып, мұлқымлықны қоғдаштын баштын ақырай баш орынғы қойып, мұлқымлық білән тәрәқиятның мұнасбетінің бір тұташ шияқшы пилалап, Шинжан қызметінің баштын ақыры, баш шуджи көрсіп бәрген, тоғыр елінішті елгірлішіге хақиқи қапалат қылыш. Жоңқа милләти ортақ кәвісі еңіні мұстәккемләшіне асасы ленге қылышты чыңдырып, барлық ұслахат тәрәқиятіне жоңқа милләти ортақ кәвісі еңіні намаген қылыш әхмиеттігі егі қылып, қалыптың етрап қылышыне үзіліксіз күшейтіп, қалық қалбіні мүчәссемләш. Бәшчоң стратегиялік орын бекітмісіні көзіліп ойлыныш вә әркет қылышты чыңдырып, Шинжаңның ықтыдары арқылық дөләтінің ектияжық мұлазмет қылыш, амының арзусыны қандырыш керек. Әркен Тунияз мұныларыны тәкітледі. Автоном районның өкімет системісі, еңі тәрәқият идеясы арқылық юқұры сүпәтлік тәрәқиятқы еттәкчілік қылышты чыңдырып, еңі сүпәтлік ішіләп чықырыш күшлеріне тез етіштіріп, ішке талышы шәкілдіге рақабәттін сақылынып, сүпәтнің үнімлік өзші вә мұқтарының муапық ешіне әмәлгі ашырышы. Әқиқатны әмәлиеттін іздәшті, қануниетке өрмәт қылышта, тәдбірні ілмей бәлгілешті чыңдырып, қызметнің олдың көрәрлігі бә ілмейлікіні үзіліксіз ашырышы. Экология олдыңқы орынғы қойылған, имканиетлік сіжіл тарақиет елді меңішті чыңдырып, тағ, дәрдия, орман, етіз, көл, отлақ, құмлықны бір кәуділәштіріп қоғдаш вә системлік түзләшті бір тұташ пилалап алғы сүріп, мәркәзінің экология, мұхит қоғдаш назарәтчілікіде қайтмей инкас қылынған мәселелеріні түзішіне яқшы тұтып, ешіл тарақиятыны тез алғы сүріші. Юқұры сүпәтлік тәрәқият білән юқұры сәбиелік бейқәттәрлікні бір тұташ пилалашты чыңдырып, бейқәттәрлік мәс ол етіні әмәдейләштүрішіні чыңдырып, бейқәттәрлік төвен чекіні қәт-и сақлышы. Рас кеп қылыш, әмәлі іш қылыш, әмәлі үнім қоғылышты чыңдырып, ченділ білән амманың қиенчілікіні әқиқи хәл қылышы, амығы бәқті артышы. Әмәлиләштүрішіні тұтышыны өкімет қызметінің бұрч қылышты чыңдырып, түрлі қызметлеріні мұх қиқш рухи арқылы қақиқи еншке тұтышы. Тәшәббүскарлық білән мәсулиетіні зіміге еліп ішіліп, жүреклік болып бәзіпі мәсулиетіні толық ада қылып, қылыдығанны қылмаслық, сөрәлмелі қылыш, ішіне қалаймықан қылыш мәселісінің қат-и алдын еліші вә оны түгітіші керек. Әркен Тунияз мұныларыны тәкітледі. Тоғыр саяси нәтиже қаршы арқылық ілгірләш елінішіні тоғырлап, түрлі кішілерді тіршіп ең вәзиет яртыш. Террорлыққа қаршы тұрыш, мұлқымлықны қоғдашыны қауның жылылаштырыш, дайымлаштырышыны пұқты алғы сүріп, образлық, тәсірлік, үнімлік болышыны гәуділендіріп, жоңға мүлліті ортақ гәудісі еңіне текім яқшы мұстәккемләш. Шенч вә ирадын чыңытып, яллық нишан вәзейіплеріні қылчы тәбіренмей нишаллап, әсқатылған үнімлік тәдбір қолынып, қысатының юқұр сүпәтлік тәрәқиятыға текім яқшы түрткі болыш. Халық тұрмышы әмәлі ішілеріне чын қаліп, чын есият, бүтін күш білен яқшы қылышты чыңдырып, амының ершіш тұйғысы, бәқт тұйғысы вә бейқәттерлік тұйғысын күчейтіш. Қылчы еғішмай партияны омам көзілі қаттық идар қылып, стил дұрыс, кәйпият тоғыр болған саяси экология яртып, социалистик заман вилашқан Шинжан құрышыны тырышып, пұқты қапалетке егі қылыш керек. Жан Еңчүн, Қайсар Абдыгерім, Джоли Фен, Пәнши қатарлықлар қатнашты.
1: Stansımız haberi. Avtonom rayonun toqır siyasi netice qarşın turguzış ve əməldi körüstüş, ögünüş tərbiyəsini, çonqur kanat yaydırış, orınlaşdırışı qasasən, Avtonom rayonluq siyasi kengəş partiya qrupçısının şujesi, rəyis Nurlan Əbilmə.

Бәркіні іштен түшіп, қорығы әмдіні кірішімге, алдымдын 4-5 яшта чамысыдыге бір қызны етлігінеце, бір әр чықып келді. Бір қарапла оланың ұйғыр ішкәлігіні біліп алдым. «Яқшымсыз әді!» деді қызчақ, қолыны полаңлатқынеце, болақты көздерін ойнытып. Мен дәрхал қадымымны тоқтып, қызчақның салымыға жауап қайтырған денкен, 5-ін сылап әкелеткеш ісімді сордым. «Бәкті омақкенсіз, ісміңіз неме?» Менің ұсыным Айзекре, дадамның ұсымы Адыл, сіздің ұсымыңыз жүй? Менің ұсымым Руфина, менің нана деп чақырсыңыз болуды. Сіле мұшқыр отырам сіле? Дедім қызчақның чүчік кәплерден сүйініп. Біз бұл қорығы дек еңілік өйтіп келдіқ. Мен дек бұйады ұйғырланы ұшырдып қала мен деп пақатлы ойлымығандым. Деді дадысы қызының жауап берішін күтмейлі. Ә, бәк яқшы ұпты. Біз мұшқыр отырып атқылы хейлі елі алып қалды. 5-ci bina 608-ci öydə oturmuş. Vaxtınla bolsa öyləyə çıxınla. Mənim o 5 yaş kirgən bir qızım var. Balla bilə oynasın, dedi. Mən ula bilən xoşluşub öyə kirib getdim. Könlüm başqaca yorub getkən idi. Ballağa keçik tamaq yegiz bulub, qaç quçularını əmli yığışdırıb turuşumğa, işik qonqırqı çırınladı. Mən tezə verib işikini açdım. İşik tüydə bayıq atıb alı duratdı. Sət boldi, Кештісілен авар қылыған болдым. Қызым үйіңізге кірмен дәпті тұрып алды. Адыл оңай сыланған халда қолдеке лық бір қалты мейві чевіні маңызсынды. Ой, еш қысы ек, қаршы алымыз. Нәс көтіріп авар болмай, кіреве асаңла болады дәмес мұ? Қайны, өй кіріңла, дедім. Мән ұланы өйге башылдым. Қызым Адина жүгіріп чықып, әйран болып тұрып лық қалды. Мана, сіз білен ойнығылы адышыңыз кіріпті. Әмді бұның денкен күнді бірлі ойнысаңлар болуды. Қайна қызым, адышыңызды хожырыңызғы башылап кіріп, ойыншықларыңызды көрсетмемсіз. Қызым құдды мошы кепімні күтіп тұрғанда келіпла, Айзекренің қолдың етіліп, хожырсық кіріп кетті. Рәпқат, қайнысыз, өйге мейхман келді. Мән ятақ өй тәрәпке қарап, елдішімні толуды. Рәпқат, авазымны аңлап, дәрхал ятақ өйден чықты да, Адыл білен қол ілішіп көрішті. Сіле ұлтырып тұрыңла, мән чай дәмлет чықай. Мән чайнекіні еліп чықынымда, ішкі әр мейхманханды ұлтырып, қызғын параңға түшіп кеткен еді. Мән ұлағы чай қойып әткенден кейін, балла қарап бақмақчы болды. Балланың дүниясы немі деген күзәлім сапа. Ішкейлен тонышқыл ерім сат бола болмайла, адамның мәсілі кәгідек найды яқшы ойнап ататты. Қызым мұ, тойықсыз пайда болған бұл достыны қош қылыш үшін барлық ойыншықларын еліп дөліп әткен еді. Мән оланың ойнығы дәқілі қымасық үшін мейхманханы қайтып чықтым. «Қызыңыздың апысыны мұ белі әпкірмәпсіз ғо?» Дедім мән Адылның пиялысыға чайлықлық аш. Адыл кепімді аңлап жіммі доқ қалды. Мән сормайдыған суалын сорап салдым мұ қандақ дегендек сәл оңайсызынып тұрып қалдым.

қызының апсы үйірті кеп қалды, келәмейді, деді адын, құды менің оңайсыздан қалықым білі баған дек. Кәчірін, ойылмайлы деп сапты мен. Деп, оныңғы өзірі еттім. Адыл, пиялды ке чайдан бір үйтім отлы баған денкен, чон қорбарыны тәні веліп, кеп башылды. Ешқысы йоқ, сорымыз аңламы деп берішіні ойлығандым. Мен аялым білен ташудым баштап арлашқан. Ташуны бүттіргенден кейін біз білі чәттәлді аспирантты оқып түгеттіқ. Әсілді докторлықтымы оқу өтіш арзойымыз ба еді. Лекен біздің өйдегелі чың тұру ағашқа қайтып келіп той қылдық. Тойден кейін аялым чәттәлінің Бейжан тұрышлық бір тармақ банкысты ішкі түшті. Мен мұ чәттәл мәбліғі білен құрылған даңлық бір шеркетке ішкі түштім. Чәттәлдің ең қайтып келіп тон жейлі сәл жапа татқан болсақ мұ, лекен ішкен жылдың татып әм ішіміз ызығы түшті. Тапауытымыз мұ хелі көңілді керек еді. Біз әм мәйлен әвәс қылдыған бәқтілік бір жүпләдіні едіқ. Қызметті яқшы орын тихләш үшін ішкі түшіп 3 жылғыча балық болмадық. 3 жылден кен аялым еғір аяқ болды. Әр аял ішкіміз бұныңдың алам тишатландық. Тихи, перзентімізге яқшы шарайы тазырлап беріш үшін атайтан Бейжандың өйімі сейті алдық. Кем білсін, бәқтілік күліріміз ұзақы ба мүді? Аялым ой күн тошып, қызымны тұққан күні қансырап, құтқылыш үнін бәмей түйеп кетті. Докторланың зор тұрышшалығы білен бәқтік ярыша қызым сақты олды. Қызымны құчықымға аған шу дәқиқыдың башлап, мұхабетімізнің мейвісі болған ома қызымны яқшы тәрбиелеш ниетке келдім. Шында қығандыла аялымға юз келәлі кедек мен. Бәлкім ому мошыны арзу қыз керек деп ойлаймын. Адыл гепін түгеткенде мен оның чанығыдан сырғып түшкен бір тамшы жасын көріп қалдым. Шу тапта мен құдды кино көргендек тойғуды болып ататтым. Конла бір тұғыт мен өлімге тәңдеп бека демеген екен. Нәннәму дәл тұғыт себеплік аятыдың айлығыл тасқаған. Ықтиярсыз ачық бір жыға боғызымғы кәпләшті. Ішкі әрінің алдыда яш төкмәсі күчін тезді орнымдың тұрып балланың қишығым алды. Қызчақ текші шындық татлық ойнап ататты. Кичик тұрып, аны мегіреге қанамыған айзөйлерге қарап, юркім кетішті.

Өзге кіріп, қызым білен ойнайдыған болды. Ардын нәтчепті өтіп, Ай Зүхрамы қызым білен бір есті екірді. Шының білен, ішкейленің бірге болдыған вақты теғімі көп әйді. Ішкісі бір екесі, дұнияны ұн дейді. Ай Зүхра бәз кешлер ойнап беріп кеткенде, қызымның хочырыста қызым білен білі ұқылап қалады. Мән қызымға мұшындық яқшы бір әмірахның тепілғалықыдың қошал болып мұ? Яке, аны мекрек қанмыған мәсім қызғы ішім ағырып мұ? Ишқылып, Ай Зүхрәге бәкіл амырақ болып қаған едім. Бір күні адыл тойықсыз Ай Зүхрәні епкеткелі кіріп, кәп башылды. Растым нейсам, сіләк немдәп рахмат етшіні білемедім. Мән, Бейджандәк бұ чоң шәһәрді, сіләдәк яқшы бір айлы кішілерінің ұшыр түшімні, түшімдімі ойлап бақмағандым. Сіләге, жапасап қойдыған болдық. Әргіз ұндақ деймән. Рәпқат ішкеміз Ай Зүхрәні өз қызымыздәк яқшы көріміз. Балламу бәк яқшы чықышып қалды. Мән мұ қызымға Ай Зүхрәдек яқшы бір әмірақ тепілғалықыдың толымы қошал. Біз чоңла, әр қанчы қысақ мұ балларымызға тәң түшіріп әген қошалықны беремейді кеміз. Шоңыз сіз Ай Зүхрәдің қатты әнсірмей, қызметіңізді яқшы ішілә берім. Бір күні мән Ай Зүхрәнің әхвалыны нәнден кетеппәді. Бечары қыз, аны мекрек қанмапты да, біз оныңы көбірек көңіл білсек болғыдек. Нәннен мұшы кетін деп болыпла бір хаза жимеп кетті. Оның немеге жимеп кеткерлікке маңы аян. Бәлкім, о қызым бұ әлемге саламет көз ашқан болса, шу тапта Ай Зүхрәдінен тәң болған болады деп ойлаватқан болышы мүмкін. Болып мұ сән, болса дадысығым көңіл бұл қойсаң, теғім яқшы болады дей? Нәннен чақ-чақ қылып деген кепімді аңлап, қақ-қақлап күліп кетті. О әр қетім күлсе, башқычы омақлышып кетерді. Қара әскелікеңіне, маңа әрті ұныштырып атам сән? Деді о, біраздың кен күлікістін тоқтап. Бән әстайдылықтан оныңғы идеви қызмет ішләшке башылды. Бұндақ өтейбә сәң мұ яқшамас. Сән текі яш. Тұрмыш ішіңіне қайты ойлы шпақсан болады. Еқіннің бұян, адылының саңы башқычы мекірілден қараватқалықын сәзмей батам сән. Анамы оқшашты кеп қылдың, ә? Еқіндің бойан, мұшы ішінде бешімді ағыртыдығала көп еп кетті. Лекен, қалбімді бір қыл қоқыныш ба. Шоңа, бұ ішланы вақтынжы ойлашқым еқ. Шо күнден башлап, нәннен Ай Зүхрәге башқычы амырақ ұп қалды. Дәмеліш күнірі біз балланы ойнатқылы еліп чыққанда, о дайын бізге амырақ болып білді чыққатты. Бұ құдды Ай Зүхрәнің өз анысыдек, оның әтрапыды пәрвандек айынып үйретті. Ай Зүхрәмі бара-бара нәннәнге шүнчілік амырақ болып кетті ке, бәз күнлер хатта өз үйге қайтқылы ұнымай, нәннән ачаның үйді ұқылаймен деп тұр болатты. Дадысымы оны қайлы қыламыған дейін кен, амал ек оны нәннәнге қошып қойатты. Ай Зүхрә кичік болғыны білен шүнчілік зерек, пакіз, әдәптік еді. Бәз ішеркетлері кісігі құдды чоң адамның кішілді қойғандек тәсір беретті. Мен оның тұрқы қарып, дадысы адылға қайыл болмай тұрамадым. Демісімі, бір әрген үспәттен бір балығы әм ана, әм дады болып яшаш әқиқатан асан әмәсейді. Бұны бешіғі кәмеген адам әргізін ескіп етенмейді. Шында қылып Ай Зүхрә аста-аста нәннәннің тұрмышығы сыңып кіріп, оның тұрмышының айылмас бір қысымы айынып кетті. Нәннәннің пәрзан ішқыды қауап болған жүрекке қайтыдың яшырып, рухи кейпиятымы бұрынғыдың нәтчәсі яқшынып кетті. О, Ай Зүхрәге әр қыл киімләні іліп беретті. Оны қончақтек есап қойатты. Чашларын тарап, чазырыны қысып қойатты. Қысқысы, нәннән тұрмышты өзі біліп білмей, бір анының ролыны өтеп келіп ататты. Нәннән бір күні тұйықсыз меніңдің сорап қалды. Алдың қетім дегенге бар есіңді мұ? Қайс кепім дейсен, мән адетті саң бәкчіқ кеп қылымен ғо. Қайс кетінде отқалықыны білмедім. Елқи, Ай Зүхрәнің дадысығыны көңіл біліп қойсаң болады дейдіген кеп өңчу? Мән, нәннәннің немі демекче болғалықыны түшенді. Оның кепіні аңлап, қошалықтың өзімні басанмай, оны құчақлап сәйкіп кеттім. Нәннәннің той қәверіні аңлыған дейін кейін, ата-анысы тезла Бейджан кейтіп келді. Ола Ай Зүхрәні көріп, құды ұзақтың бұян тәшіна болып келіп атқан нәуірісіне тұнжы қетім көріп атқандық әкелтіп құчығыдың түшірмеді. Герче, нәннәннің ішкенде тойы тұнжы тойдәк әшәмәтік өткізілмеген болсымы, лекен той күні нәннән толымы құшал көрінәтті.

Мен машиндин илки 80-жылдарда мода болгон Атомс техими гүзел деген накшын тепип бесип койдум. Накшы башынышы менен таң ар ишкимиз музыкага агышып, гыңшыкка башылдык. Менден ишкимиз тынчлык ва гүзел атыга болгон гүзел арзулар мужассамланган. Шундайла кишиге зор илхам багыштайдыган бу накшыга толумы амырак эдим. Ар кытым мош накшыны аңсакла, тыктыярсыз бир-бирибизге агышып, гыңшып кетет. Әмілетті көпінші аллада мән нәннәнге әгішетті. Чүнкі о, кішігіден татып музыки өгенгешке, одар сезімі яқшыйды. Әлдәті оны кәс әхлейдәп қатысақмы болей біретті. О, нақшының қаттық үмшақ ағанларыны нәқ чайғы кәлтіріп ейталайды. Лекен мән әкісті ән қалқылық ері кәгенде нақшының ағаны бұзып қойаттым. Бұндақ чағылада нәннәннің маңы мәсілі келіп, күліп теліқіп қалатты. Тоғыра. Нақшыда айтылғандай, мәйлі қандай іс өз беріштің қатты назар, тұрмышқа, әдіге, тегіміз

үміт білән баққандыла, аятның боран чапқын вә оңысыздықлары бізні еқтанмайды. Ел бойы қошал күлік чақ-чақларымыздың айығы үзілмеймалды. Бүгін әп тақыры болғашқы мекен, елді машинла адетін ташқыры көбейді. Кәске сәпәк нұрғы чөмілген асман, яңа бір кәшінің етіп келеш алды тұрватқалықыдан дерек беріп атады. Бұ дәл, Бейжанның бахар пәсілі болып, алыран шаптол чечектері әмі яны бір ағаны дей. Біз чөмілдек мұғ-мұғ машинла арасыда аз-аздан алғы елгерләп, қошал күлік садаларын яңыртып, асты-асты сұславатқан алыран шаппақ қойныға сұғып кетті.

Ә, сөйімдік радионғыш достылаш өтапты программымыз дамыны шыватыды. Аял тамақ еті өтеп, ихтиясызлықтың қолыны кесіп сапты. Бұны көген ере бәкмі жиделішіп кетіпті, әм наайты тезлікті пластыр ағылы беріпті. Лекен о, әр қан шықып мұ мұлазымға не мұлазым ішкерлікені түшендіремепті, чүнкі о, бір ғач әріккен. О, бәкмі жиделішіп кетіпті, дәрхал шу вақытта кішіккені бір қалам тұрашыны қолығы еліп, бармақыны кесіпті. Мұлазым дәрхал пластырыны оныңы беріпті. О, ел бойы ұшқандек жүгіріп, өйгі беріпті. Хақиқи мұхаббет маны мұшыншілік атты. О, еғіздіке сені сөймен дейш білен күпі айленмейді. Бәлке маны мұшындақ адды шәркетлі арқылық месал бұланайды. Әлбәтте, әқиқи мұхаббет вақыт құттырмайды. Шырай құттырмайды. Шын сәмими қалып, оныңы мәңгі яр болыды. Сәмими садақат, ақырғычы дауымлашқан сүйіш, садықлық о мұхаббетнің безіке. Әмімізге маны мұшындақ шын мұхаббет екайсы яр болсын. Мұхаббетлік күйлеріміз сіләп үшін яңрайды.

Әсіңін радионың үш достылар шылтапты программымызды алынышы батыды. Аңлаватқыныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Әтрапымызда байлық кем әмәс. Кем болу ватқыны, оны байқайдыған өткір көз болуш мүмкін. Байқаш қытыдары ба, әрқандақ бір адам қолыдекі адды соғатынымы алтынға айландыра алайды. Мапақиет актив әркет кітәбі. Чүнкі актив әркет 49% muvaffaqiyat qozonish nisbatini 100% ko'paytiradi. Nishoni aniq, irodasi mustahkam boshlamchilarlar haqiqiy qabul bo'la oladi. Talant ijoddan keladi. Salla bo'shab qilish odamni mag'lubiyat yo'liga boshlaydi. Yangi usulda fikr qilish, yangi usul bo'yicha ish qilish muvaffaqiyatning oldingi sharti. Agar bir odamda ahmoqlikcha jasorat bo'lsa, Ұндақта оның ижади күчі деңізді мекен болуды. Тұрмышта ұзақ іш пұттырап тұралайдыған адам тетік адам әмес. Бәлкі өзгірішкі маслыша алайдыған адам. Алқылық пәйтті өзіні ұмтия алыған адам нәқ мабақиятның материалы. Әң гүзел мабақият, әң гүзел нәтиже еніла аңлығы жылдырымыз үшін. Хош, ұндақ болса, нақшылырымыз давамлық сілә үшін яңырайды.

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын. Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қаламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұныңден кейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі йок деп ойламсыз.
0: Бұныңден кейін маңа бұндақ кепләні қылғычы болмаң. Біз яхшы достадың боп өтәйлі боламды.
1: Ишкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз ме білесіз? Dünyada en bəxtlik adamlardan bolumuz mu? Ya ki en bəxtsiz adamlardan bolumuz mu? Bu bütünləy sizin kararınızı bağlıq. Mən sizdən pəqət birlə nərsigə. Bunun dinkin ümit bilən yaşayman mu? Ya ki həsrət çəkib mu? Digən məsələgə cavab verişinizdə iltimas qılımən. Əgər hər şikisigə bombaydı o desiniz, hazırlı gepinizdə uçuk qılın. Şoturquda yeninizdən ketimən. Әгер сізге көрініп жүрсәм, бияран болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмейлі қойымен.
0: Мән сіздің ешеқ қоғылымақ жәмәсмен.
2: Өрмәлік радио аңлығычыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халқ радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдурсул Абдырым. Өзіріңлады болу атқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы «Анна Каренина».

Вронский Корнелланың үйінің балконыда сатыге қарған чағда шүнчілік ая жалынып кеткен. Пүтін пікір қиялы шу бір ішкі бәнт болып, саатның ұстырыл кісіні көйгені білен, саатның қанчы болғалықыны білмеген еді. Чоң елгі чыққанда патқақ кечіп, пәйтіні тұрған жайға қарап, авайлап дәссеп маңды. Пүтін қиялы, Аннаға болған қызғын мұхаббетіді болғачқа, вақытны қылчы ойлап бақмаған. Бірәніскенің үйгі берішқа вақыт етемді ойық, ұмы қиялығы кәлмеген еді. Қалысыды пәкәт, немінің кәйнідің неміні қылыш керек дейдіған оддейлі бір ұқым қалған еді. Пәйтін кәш, пәйтіндікі орныды олтырып, қелін лепа дәрхінің қипаш түшіп тұрған сайысыда ұқлап қалған еді. Вронский семиз атланың үстіде вежилдап куйындак айлынып жүрген комотылаға қарғач, пәйтонның қешігі беріп, оны ойғатты да, пәйтонығы түшіп, Вронскийнің кеге хайдашны бұйрыды. Етті чақырымдак маңғандың кейін, ондың есіге келіп, саатыге қарап, саатның бәш ерін болғалықыны, әмді кечкеді қалықыны білді. Шүкіне бірнәтчі бәйге, Атлық әскерлі бәйгісі. Офисерланың 2 чақырымлық, 4 чақырымлық бәйгісі. Вә, Вронский қатнышыдыған бәйгілі болатты. Өзі қатнышыдыған бәйгігі үлгіретті. Әмма Вронскийнің кегі бардығалы болса, о чағда о бәйгі мәйданығы беріп болғыча, орды дікілі мәйданғы келіп болатты. Оның да яқшы болмайтты. Бірақ Вронскийге үйгі барымен деп вәді беріп қойған болғашқа бармай болмайды. Шыны білен о пәйтін кешке отланы оймай чаптырышқы бұйрыды. О Вронскийнің үйде пәкәт 5 минут тұрып, яны кәйнеге янды. Бұл қыл тез сүрәтті yol yürüш оның көңліге хелілі арамлық еліп келді. Анна білен болған мұнасып өтедеке барлық азаплық ішла. Оның байқы парыңыдың кейін үрікеді қалған намәлім ес тұйғыла қалыстың көтіріліп кетті. Әмді оның құшал вән хаяджан ішіді олтырып ойлауатқыны, бәйге вән бәйге мейданыға чоқым үлгіріп барымен дейдіған бірлі қиял еді. Бүгін кечіде білі болмақшы болған көңілік ұшыршыш қалысыдың құдды чақмақ чаққандек пат-пат ялт қылып өтіп қалатты. О ұшырған дачыланы вә Петер Борғдың бәйгі көргілі кетіватқаланың пәйтулырыны бір-бірләп арқыды қалдырып кетівататты.

0: ат орнидан қозғалар қозғалмайла Вронский чишлик үзәнгіге чаққан әрекеті білән путыны қойып, бәкуэт бәдініне ғитчырлап тұрдыған хұрым қапланған игерінің үштіге мәзмұт қондырып болды. Оң путыны үзәнгіге селіп, тізгінне үгенген адыты бойыча бармақларының арсыға тәңшеп кіргізу алған денкен корт қолыны қойып әтті. Фро-фро, қайс путыны авал ташлашны білмей тұрғандек, ұзын бойны білән тізгінні тартып, үстідікі адамны юмшақ беліде худды пұржындек чайқап жүріп кетті. Корт ұланың кәйнедін хелі ергечі жүгіріп дегідек әгішіп маңды. Ат тізгін сейріп, худды үстідікі адамны ташлып әтмекчі болуатқандек, ішкі еніғі чайқылып, ойнақшып кетават атты. Вронский атны гәп қылып вә қолы білән сылап тынышландырушқа орнатты. Лекин пайдысы болмай вататты. Ола бәйге атлары қойып берілдіған нұқтығы қарап кеті вататты. Бәйге мейданының әтрапыдекі кичік бір дәрияғымы аз келішті. Алдыды чепіп кеті ватқалла хелі ба еді. Арқыды келі ватқалламы аз әмәс еді. Вронский туйықсыз арқ тараптын бір атның патқақ кечіп, чепіп келіп атқан туяқ авазыны аңлап қалды. Арқыдылла, салпан құлақ, алы аяқ геладиаторғы меніп алған Махотин етішіп келді. О, ұзын ішлеріні еңгі айтып, Вронскийге қарап күлген болсы ма, Вронский оның ғазап білен ләп біді бір қарап қойды. Вронский Махотинні бұрындын яқшы көмейтті. Азыр мы оны өзінің ән қатарлық рәқибі қатарды көріп ататты. Махотин оның еніден ұшқандек чепіп өтіп, етіні үркітіп әткен еді. Оныңға текімі ғазып келді. Фро-фро бірділі чепішкі ұрынып, тартып тұрған тізгініні бош түшкі тұрышқандек, бойныны ішкі яңғы күшлік чайқап, қадамларыны іштіклетіп, үстідікі адамны ликканлытып, сіл күштүрішкі башылды. Кортның пәркайы ұшып, шу ан Вронскийнің кәйнедін үйгірді.
1: Апаңның немі ойлау атқыны, саңы кеміні іліп бәрмәкші болу атқыны білән, менің карым
0: йоқ. Әй, біз хазір бұ тоғырлық кеп қылышмыдық ко?
1: Яқ, мұштығылық паранлышымыз. Саң раскепні қысам, мәйлі қири яки яш, мәйлі сенің апан яки башқа аял болсын, инсап юқ аялалы болса, ондақ аялла менің көңілімге ят. Шоңы мен оның ішілер тоғырлық қылынған кепләні, пәкатлы аңдашына қалымаймын.
0: Анна, менің апан тоғырсы да бұндақ өрмәсіздік білән кепкін мастықыңы сораймен.
1: Оғылының бәқті білән, шан шәрпінің нәділігіні білмеген аялда, инсап мы болмайды?
0: Саңы ені бір қетім деп қойай. Мән өрметімні қылдыған апам тоғырсы да, өрмәсізлік білән ұндақ кепләні кімігін?
1: Сенің апаңғы мекрің йоқ. Мекрің пәкәт тіліңнің ұшыдыла.
0: Сенің дейдіғының шолы болса, өмісі...
1: Шындақ қыл, азырлы бір тарап қылып әт. Мән ұлы бұрын бір қарарғы кеп болған.
0: Өрмәлік радио аңлығычыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халқ радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдырсул Абдырым. Озырыңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы Анна Каренина.

0: кетіватқан мақотен алвасты деп аталыдыған чоң тосқы еқін келіп қалғанда падиша мо, орды әмәлдарлыр мо, башқы барлық тамашы бұлла мо, у ішкісіге тікіліп келешқан еді. Вронски әмі адамның өзіге тікіліп тұрватқалықыны сезетті. Әмі көзлерге етінің құлақлары білен бешедін. Ұшқандек өтіп кетіватқан ер юзедін. Ва алдыда тез, әм бір хыл сүрәт чепіп кетіватқан гладиаторның аппақ путлары білен сағырсыдын башқа ештімі көрінмейтті. Құлақларғы му ешқандақ аваз кірмейтті. Гладиатор ештімеге елінмай, қалт құйрықыны бірлі сілкіп, ліккеді сәкіреп өтіп, Вронскийнің көзінің ғайып болды. Яшап кет! Деп тоулап кетті бірейлен. Дәл шу пәйтті, тосалғының тақтайлары Вронскийнің көз алдыда ялт қылып қалды. Астыдекі ете чепшіні қылчы өзгертмей, созылып келіп, тосықтың ұшып өтіп кетті. Тақтайла арқыды қалды. Немедір бір нәрсінің тақ қылған авазылы аңланды. Алдыды кетіватқан гладиаторға қарап қызып кеткен ат, тосалғудың балдырақ сәкіріп етіп, арқы пұтыны оның ұрып алған екен. Әмма атның чепші өзгермеді. Пәкет Вронскийнің юзіге патқақ чачырап кетті. О, гладиатор білен өзінің арлықының өзгермегелдікіні біліп тұрып ататты. О, ене гладиаторның сағырсыны, қалты құйрықыны вән өзіге екілі арлықта ұшқандек чепіп кетіватқан ақ туяқларыны көріп кетіватты. Вронски Махотендің әмді озып кетімен деп тұрған шу дәқиқи ішіде Фро-фро құды оның немі ойлаватқалықыны білгендек, оныңдың еч қандақ мәдет күтмейла сүретіні тездетіп, әң әплік тәрептің, яны арғамчы тартылған тәрептің Махотенғы екілі шықы башылды. Махотен болса, арғамчы тартылған өзігі пайдылық тәрепні бәмей кетіватады. Вронски чәттің айлынып өтейчу деп ойлап тұрышыға, Фро-фро қадымыны өзгертіп, дәл Вронски ойлыған тәрептің чәтінеп өтішкі башылды. Фро-фроның тәрдің қарайышқы башылған йотсы, гладиаторның сағырсы білән қатарлышып келіп, ішкісі бір аз ергіче янмыян чепішті. Лекін тосқы екіллашқанда Вронски көп айлынып кетмей деп ойлап, тізгінні тартып, ян бағырның дәл өзі де Махотендің өтіп кетті. О, Махотенның лай чачырған юз көзіні чалып пұчық көріп қалды. Махотен тегі білінер білінмес күліп қойған дәкме қылған еді. Вронски оныңдың өтіп кеткен болсы ма, әмма оның кәйнідің тап бесіп келіватқалықыны сезіп, гладиаторның бір қылды тараслап келіватқан аяғларының авазыны, күшілік тынықларыны аңлап тұрып ататты. Вронски алдыдекі ішкі тосықтың, еріқ білен тақтай тосықтың оңайлы өтіп кетті. Лекін гладиаторның тынықы білен тояқларының авазы бағаң сір еқылап келівататты. Вронски ақыр болмай атқы бір қамчы селіп еді, оны құшал қылып, отның тезлікі бірділі ешіп, гладиаторның тояқ авазы байқы дәк хелілі арқыда қалды. Вронски бәйгінің әң алдыды еді. Өзінің арзусы мүшу еді. Кортның күткен үміді мүшіндақ еді. Ғалбы қылыдығалықыға әмді ішенсіз қамыл болып, бұныңдың толымы құшал еді. Бұ құшаллықы вә фро-фроғы болған амырақлықы бағаған сұры күшейіп кетіп ататты. Оның кәйнігі қарап баққыс келді, лекін жүр әт қылалмеді. Өзіні тәмкен тініш тұтыш қытырышты. Атның гладиаторғы оқшаш ақырқы күшіні сақлап келіш үшін оныңғы қайты қамчы тәк күзмейді. Ақырқы вә әң қиын бір тосалғығы етіп келген еді. Eger onundan başkalarının aldığı da ötüp keterleydi kallı bolsa, şempiyon bolattı. O emde xeterlik Erlandiya tosmasıga karap keti batattı. Fro-fro şikisi o tosmini yıraktın ködü. Şu kıska arlıkta onu mu, atını mu birden güman baskandek boldı. Atının kulaklarının tiklişip kalgallıkının İkkil navatkallıkını sezgen Vroniski kamçısını kötürüp bulup, yani derrula onun zörüriyeti yokluğunu sezip, at kandak kılıçını bilidu dep oyledi. At tezlikini aşırıp, Vroniski arzu kılgandek yerden likkide kötürülüp, sili uçup, salmak kuş bilen üstenin u terpigi berip düştü. Andın yani hiç kanç küçümeyla, bayk sürüeti, bayk kademleri bilen, davamlıq çepip getdi. Yaraysan, Vroniski, yaraysan! Vroniski kişilerinin tentanillerini uçuk anladı. Ola tosuqnın yan tərpide turgan politiki səbdaşları bilen yoldaşları idi. Yaşivinin avazı bekerek çin idi. Vroniski onu kömedi. Ah, azizim! O kendinin kelevatkan avazga kulak salgaç, Fro-Fro'nu oylap kaldı. O mu tosuktan sekrep öttü? Dep oyladı, o kendinin kelevatkan gladiatorunun tuyaklarının gürsüldügen avazını anlap. Kendiliki töt kez geledigan en ahırkı bir östen kalgan idi. Vroniski onunga karmay, hemminin aldı da otnun tizginini çepişiga karap, bir tatip, bir koyup berip, özümü atının çepişi bilen tən bir kötürülüp, bir düşüp, uçkandak çepip gelip atattı. Atının en ahırkı küçünü yığıp durup, çepip ketip atkallıkı onunla bilinip durattı. Boynulu emez, yotulur mu? Yağlılır mı? Baş göz, kulaklar mı? Çılık çılık tergi çömgen. Tınıklar mı? Kıska hem ciddileşki başlayan idi. Şundaktım o, Vroniski, onun en ağırkı 150 metr arlıkı çepip baralaydıgan kuş kuvvetki iyi işkellikini biletti. Vroniski atının tezliki işip, herkiti çakallaşkan siri, özünü yergi çaplışıp getip atkan dek iskilişki başıldı. Muşunun kukarap atının sürütini kançilik iştikletkellikini bilgili bulattı. At, östenli pisentigi almagan dek, kuştek uçup ötüp getti. Del muşçağda, Vroniski'nin rengi ötüp, bir dilli özünün otnın retimigi maslaşanmay kalgınını sezip, nemi bolgınını özümü bilmey, igergi lokkıda oltırıp kaldı. Ve şu herkiti bilen, keçürgüsüz çoğun hatalık ötküzdi. O, at üstüdeki ornının özgergini bilen, en korkunuşluk bir işten yüzberdi kallıkı ne, şu bir kıskı vakit içi de bilip bolgan idi. Nemi iş bolgallıkını ankırıp bolgıça, ak tuyaklık ceren atının yeniden kuyundak çepip ötüp ketkenliğine köz düşüp kaldı. Mahotin onun yeniden uşkandak ötüp ketken idi. Vroniski'nin bir pütü yergi tekken şu minut içi de, atma onun pütü üstüge yıkıldı. Şu arlıkta o pütünü çakallık bilen tartıp aldı. Arkadılla at yıkılıp, yerde sunaylanıp yattı. Ve kattık azabını avatkan dek tınıkı iştikleşki başladı.
1: İşçilani kapitalistlerinin ezi vatkallıkını bilirsen, bizdeki işçila bilen dikkalla, emgektin bağırlık cephasını tatıp, kancı işlisimi hayvan kokşaş yaşaş taktırdın kutulanmayı gelivadudu. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige, turmuş şaraiti yakşılansa, aram aldığa vakitlığı eğrisse, bilim iliş pürsetleri iyi bolsa tamamen bolatdi. Lekin kapitalistla ula yaratkan paydının hemmisini tatip edip, ulağı işlimi kaldırmayı vadudu. İşçila bilen dekkalla mengü atkalı orunda kelevadudu. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bambaydı. Diginin toğra şundak bulu batıdı. Şuna biz Selisar'ını kıpıratıp kurmakçımız. Kıpıratıp'nın bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemisi umumunun buludu.

әсілі мақсатта қаталашмаң. Баламның қоршау шахмат дәрісігі білі бараттым, бір қетім танапыста құрық параң сөйлішіп қалдық. Қоршау шахмат муалымы біздің, неміш қыбаланы қоршау шахмат үгінішке әкелгенлікімізді соғырды. Нәтижелен, баланың мижаз характеріні чиніқтіруш үшін, баланың тәпәккүр бәй есаплаш ықтыдарыны етілдіруш үшін, баланы рекабетке көндіруш, ғалба бә мәғлубиетке салмақлық білен юзлендіруш үшін, баланың артықчылықыны етілдіруш үшін, Әгер имтан беріп, 3-4 дәрежеден өтіп кетсе, келгісіде өрлеп оқушқа ярдамы болды деген